0: er vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, nå er vi kommet til den 16. juni. Det her går fort den her før sommeren. Men vi har kommet til den 16. juni i vårt dykk i arkiv i Radiokorgen. Og nå peker det vi skal høre først i det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her er det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så er det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå er det gammel brua i Korgen vi skal få høre et innslag om. Og det er noe av Trygve Aane som er intervjuobjektet, og så er det Olaug Solvang som er programleder for det innslaget.
1: Den ble jo bygd i 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med i en kavalkade. Han er jo i mange kutt i arkivet vårt. Og nå skal vi få høre om Per og Kari.
0: Ja, så er vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir flom der. Og det er noen Olav Sørgaard som er intervjuet.

0: Og det er det jo enkelte hemnesvenger som arbeider med og skal, skal lage noe om, om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gard.
1: Ja, de gjør det.
0: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Og vi andre, vi faller utenfor.
1: Vi. Nei, vi småmann, vi får ikke være med på det
0: her. Nei, det bør vi jo rette opp.
1: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal noe skje videre når dere samler det her? Blir det en annen
0: Nei,
1: slags bygdebok?
0: Nei, vi prøver å utgi det i hefter eller bøker.
1: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
0: Nei, det blir jo ikke. Det blir sånn temahefter, kan du si.
1: Nei, ja, sånn, ja.
0: Eller hvis det blir mye stoff, så... Kan det jo bli en bok av det.
1: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på, om du kan.
0: Skrive permer.
1: Ja.
0: Men det koster mye å trykke, så...
1: Ja.
0: Man må være nok så sikker på... Man tar opp lån for å trykke sånn at man kan selge det. Det blir jo et problem.
1: Ja. Så det her historielaget er ikke bare i forening for gamle gubber, der, som setter mimmer om gamle dager.
0: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett og, og som er veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
1: Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo en Frode med Fagerheim og en P. Kristian Steinmo, og de er jo forholdsvis unge, må man jo si.
0: Ja, det,
1: men det er under 50.
0: Jeg er nå i hvert fall veldig interessert, og,
1: ja.
0: Og P. Kristian Steinmo, han har jo en masse stoff fra sin far, Kåre Steinmo, som samlet en masse bygde stoff.
1: Ja.
0: Og det er jo ergerlig at det skal bare ligge og støve ned, det burde jo være gjort allment kjent for folk som interessert i det.
1: Ja, og nå er jo forstå det sånn at, at styret, det, det har dere klart.
0: Ja, styret er klart. Det er folk som har meldt seg frivillig til å være med i første året.
1: Ja.
0: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
1: Nei. Akkurat det jeg tenkte.
0: Med rett for å bli valgt.
1: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
0: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så får vi en hyggelig prat.
1: Akkurat, ja. Ja. Men han Harald Brukvel, han kommer ikke.
0: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ute og melde meg på også.
1: Ja, sånn, ja.
0: Dessverre, jeg synes det er for langt å reise bare for en par timer.
1: Ja, ja. Nei, det er sånn å trekke faglene i føren, det er vanskelig å snu igjen, komme tilbake.
0: Ja, ja, det er jo det.
1: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten, trekke faglene.
0: Nei.
1: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da.
0: Ja,
1: så får vi ønske deg lykke til med...
0: Takk for det, det trenger vi.

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og av menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinaen og trø bort igjen og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmskjorten og koset seg ned på båtene og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marinaen så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det ikke så mye folk ser, for det er rett og slett isen kaldt. Så de som vi fikk med lamme oss nå over, det var jo han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg. Og vi skulle høre om hva det her gikk nå, og hva stemning, og hva det her ser ut etter første vinteren, at det har lige ute, men... Rolf Arne, det er ikke så forferdelig mange båter som er kommet ut. Vi er nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du noe rundt omkring det, hva det ser ut til. Snøen ligger jo helt ned i fjærestena. Vi er jo røde i trynet, både jeg og du, så kaldt er det her. Så det kan du godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspørre i det her varmen. Det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har ligget ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og ligger nede i isen her. Hva har gått med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde? Eller hvordan mente dere selv nå, når det begynner å bli vår inne i selve hamna?
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der, for det blir jo som en liten kjønn der, men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skøren løs og plukket ned noe anlegget, så det er noe minimalt med skade. Det så noe verre ut i stunden ikke det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rolf Arne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del, så du måtte jo ut her og skjære ut han og øks ut av det verste, men hvor tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så vi kom ikke gjennom med vanlige motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad, jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser til en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn han skava, og det er jo fint inn i havna som så det, men hvis det nå her som vi står, så ser vi da mot Samvik-laget bort igjen her, og det blir da indre del av havna vi står. Og der er det enda noen røde staker som står, dessverre, Rolf Arne.
1: Ja, det ser vel ut fremfor bestandene siste rundt gjelder den der. Jeg skal nå prøve, det er noen som ligger på botten inn og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble ikke her gjort? Hvorfor ble ikke bunn, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde det skulle bli?
1: Nei, det har ikke noe formening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsentrert om våre steder båtforeninger og fått lagt ut av kajene og sånn som det skal være. Så får de ordnet her i dybden og det sånne, og moloen sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noe besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det hennes båt og sport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vett på det, så er det båtegjens et ansvar. Men vi må jo prøve å få opp et skilt og enten sette på det her gamle V-huset, prøve å tegne havnet, eller lage til noe på et vis, så folk er oppmerksom på at de stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra, og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis, for det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjæret sky. Det er jo så gære at folk som har motorer må hekte opp motoren og så staker seg ut. Det skal det jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi burde love.
0: Du, og nå sier du at til helga så er det, da kjenner vi ut i de aller fleste av. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinaen etter moloen og slå av en prat. Og her er bra mye folk som forvandrer i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til senere kveld. Jeg har vært her nede sent jo kvelden tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk, de går tur, gamle kjæringer, de tar seg en luftrunde og synes det er fint å gange her i fjærestenene og få se lappheller fra sjøsiden. Det var sikkert mange år siden han var i båt, enkelt av de karrene, så han synes det er trivelig. Men det er jo litt artig med det her, at vi her havnet vi har fått. Vi har jo faktisk fått folk som har sett ut båtene som ikke har hatt dem ute på en 10-12 år.
0: Ja.
1: Så, for de så jo olekt og ro ut og kom seg ombord i båten. Nå kan de gå ned på her og bare gå rett ombord i båten og kjøre ut. Og Jeg vet flere av de karene var jo ute flere ganger i fjor og både fisket. Jeg synes det var kjempetrivelig. Ja. Men det er jo de småtterier som er moloen bortover. Det skulle jo være noen, kanskje noen benker og boler stannes ut på, så folk kunne få tatt seg igjen ut på her. Ja.
0: Nå har jeg hørt ryktesvis at det er mulig at det kan bli plassert noe i løpet av helgetiden, men det får vi nå se godt folk etter helgen, liksom det vi.
1: Ja vel, ja. Jaha. Ja, det får jeg jo håpe at det kan komme på plass. Det kan jo godt å håpe å sette seg ned. Og jeg ser inn på sagbukta der vi har, har vi jo bordstandene, sa jeg sammen. Det var folk, de var eldre ektepar, de gikk tur, de var på kaffetur. Ja. Kaffe og vaffelkaker med seg, satt og koset seg og så på livet der inne.
0: Du, nå kommer folk fra andre deler av kommunen, så skal de fære seg en søndagstur eller en helgetur til Hemnes. Hva dere skal anbefale dem å parkere henne? For at når vi nå står her på kveldstid, så var det anlagt en parkeringsplass som skulle være for marinen, var det tror vi de fleste av. Men jeg må jo si at her står jo en 3-4 lastebiler og bolindere og noen trappseksjoner som ligger her, så er det ikke så mye plass for de folk som egentlig skulle benytte båten og ferden går i båten.
1: Nei, det der bolinderen og det der utstyret der, det blir man antagelig tatt redde på. Det må bare midlertidig regne med. Det er trappen, de mener vel til salg. De har vært bruket i Moloven. Så det kan han sikkert få kjøpt de som har bruk for det. Du, jævlig metalltrappe.
0: Men det er altså rett opp før utgåing til Moloven at de skal nå parkere, eller er det andre plass også?
1: Nei, det er det som er meningen at det skal lage, jeg tror det var rundt 45 parkeringsplasser som var inntegnet på og sånt der. Og jeg håper jo å få det stelt og få asfaltert og få det ordnet her. Og så er det jo meningen at det skal settes opp da, søppeldunker i nedkant her, og så settes opp et skjelt i tavla med, for informasjon. Ja. Og så må jeg jo hens til her, at det er jo mange av de her karene som er ute og går tur med ungene sine, de må passe på at de ikke driver hystein inn i havneanlegget. Det kan ligge en del ting på botten her som kan bli ødelagt. Man skal bare begynne å røve seg med det, ikke gjøre det.
0: Du, en annen ting er det at når folk kjenner på land her, de får jo fisk hver dag. Her takes jo opp noen til å fiske i løpet av sesongen som vi står framfor. Blir det snakk om å lage tegn eller noen sløyerbenker, noe sånt? Eller skal de bare sløye oss og hive avfallet i marinen?
1: Nei, det har de da fått kontrakter, det har de skrevet under på alle båteierne, og det står det i reglementet, det er strengt forbudt å hive fisk og det forurens på oljesøl, alt sammen inn i havnet. Så det får støy, det får de bare gjøre på utersiden, for du har en god renovatør i Måsen, han er glad i det her, det går fort unna, han rydder opp. Vi har litt dårlig situasjon her på vattnet her. Det er noen rør som skal ligge, de ene fungerer, de andre fungerer ikke, så skal skulle vattnet gjennom her, så... Så det litt, kan jo tendens til å bli som brakkvanntilstand.
0: Men nå i sommer, da er det bare sånn finpuss og små justeringer som skal skje med selve marina. Det er ikke noe sånn, nå er det grøft, det er gjort.
1: Ja, det meste er jo gjort det samme. Vi må jo følge med anlegget, og det er mulig at vi må teite opp litt og se etter. Det er jo på stor vann, så er det jo problem med det her at det er så grunt inn i havnet. At vi har jo bruket bare tøvverk, vi har jo ikke bruket kjetting eller sjakk eller noe. Så det at de her tøvene vil flyte opp da, så vi har jo ordnet noe med bryggeformene, en formann for kort kai bortover. Så jeg fungerer som en havnesjef da, så ser du etter ikke det som må gjøres da. Bedt og litt jern på det her tøvene for å få dem ned. Ellers så skal hun vel smøre det her dekkene og trykke imponert. Det må jo smøres og stelles. Hvis ikke vil det sprenge sunnet frostet hvis det blir mye fukt i det. Og så har vi jo planer med bobleanlegg. Og det skal vi ha på plass uansett hva som kommer til å skje. For vi kan ikke risikere at det skal bli ødelagt en gang til.
0: Du, de planene med bobleanlegg, hvor langt er foreningen kommet med det?
1: Nei, vi har alt sammen klart på tegnebrettet, og vi har vært ute og fått priser og tilbud på både kompressorer og plastrør til det som trenges. Det er helt enkelt, det er vanlig 50 mm plastrør, så legges det på, omtrent er så propellene er på båtene, og så mot selve moloen, så blir det, moloen blir bruket rakt rør da, som tilføringsledning. Så blir det da satt luft på de som går ut til hvert kai, og det blir bare et høl for hvert tredje meter på 0,7 mm spår. Og det skal ha et sånt trøkk som er mellom 2,2 og 3 bars trøkk. Så vi vil ha en kompressor på rundt 2 kubikk. 2000 liter luft per minutt vil vi trenge. Litt i overkant, vi må ha litt overkapasitet.
0: Hvor skal det stå den kompressoren da?
1: Det har jeg vært og søkt om byggetillatelse for å sette på fundamentet der, så det var det her festet for gamle brandkaier. Jaha. Og så ha det der, for der har vi litt grann I dybde, så kommer vi oss ned med rørene og kommer ut på djupene med en gang med dem der.
0: Ja.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80 000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Vi må jo ha noe lodd å holde nede der.
0: 150 000?
1: Ja, 130-140 000. Jeg regner med at vi skal få komme. Og da vi jo bra sikre.
0: Du, ellers det jo at med den Svalengbrygga, som vi hemmesværinger kaller det, så det jo en kaj som man skal kjøre ut båtene I.
1: Trailervei,
0: ja. En for bratt, eller det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg har sett dere prøve å kikke dere av og til, og stått og sett på overgangene. Og...
1: Ja, noen sier at han litt renner for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan du vel ha litt problemer, men... Han, vi fikk ikke lov å komme lenger rett og slett ut I havnet på grunn av en såkalt basislinje, og vi har ikke annen plass å bygge enn en gjerde der. Så sånn har det vært noe sånn der. Da får de noe... Det mulig han litt bratt, men de som har mindre båter redd for klosjen sin, får de bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jævlig kraner som løst 5 tonn der, så det blir en bra båt vi kan ta opp der.
0: Du, det blitt mer medlemmer I Hemnes båt og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
1: Nei, vi jo vært en del mer medlemmer. Det jo kommet en god del folk fra distriktene som kommet hit med båt fra Mo alt sammen. Og per I dag så har vi, tror du ved årsskiftet, så var det ved årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Og her jo 100, og per I dag det rundt 160 stykker som ligger inne I havna. Det fire plasser som ledige. Og vi den situasjonen at vi har jo selt båtplasser för att vi trodde att vi skulle få ut där kajen så men på grund av grunden så får vi inte det och så kommunen lovade oss att vi skulle få. Ja. Så vi har nog en liggans på väntning nu på ena brygga så om det blir ledig plats det gäller de här två största kategorierna båtar ifrån 2,51 till 3,5 meters bredde. Det blir ju ganska stora båtar, 26 till över 30 fot. Så där har vi alltså ett par stycken på väntning. Sådana där.
0: Ja, ja, rådfarne, det får vi jo se, og så får vi jo henstille til folk at de følger med det her stakene som står nå at med land mot Lappellen når de kommer til kjørende seg, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn I marina. De tar nå opp, tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir nå ordentlig sommervær, og slå en prat og se når hun helt full. Så vi får nå bare ønske deg... og foreningen velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
1: Takk for det, det var bare koselig å ta seg tur nede. Det så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på der.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei,
0: det ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du ble da åpnet på en, så sent på høsten som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det har vi sett en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvelig I år. Og...
0: Ja.
1: Fere.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnen som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender nå opp med klokka 19 da.
0: Ja, men...
1: Får nå håpe at folk møter opp.
0: Ja, det skulle en tro at de kan møte opp da klokka 19, ja, de ferdig fjøs I dag.
1: Ja, jeg med det at påske det var.
0: Og så skal de utgang og legge seg enda heller, så... Nei, ja, det må være en fin tid.
1: Og så var det jo elgejakt også... Den jo ikke avsluttet den 24.
0: Nei.
1: Og folk måtte jo komme seg hjem og...
0: Ja, det har du rett I.
1: Og stelse litt før de kom på brua.
0: Det jo litt til kvart å ta hensyn til.
1: Ja.
0: Ja, det her var jo, lurt det her. Det her 60-åringene som har tatt det her initiativet?
1: Ja, det var jo en gjeng som var reundelt 60-åringer. De har jo vært på besøk hos hverandre og feiret. Hverandres
0: ja.
1: Dager. Og det var jo I en sådan anledning at det her kom opp.
0: Jo...
1: Og så var det jo enig om at de skulle kontakte meg og få meg til å gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og jeg syntes jo det var en god idé for denne brua. Når den kom I 1938 så var det jo en kjempe begivenhet for bygda.
0: Ja, det var en begivenhet. Det måtte jo være bli I ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja, det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden, da, I 88, når jeg, da var jeg jo nettopp, da tok jeg jo over som kultursjef I ja. Juni. Og jeg kom ikke på det her brua. Men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feiret brua I år.
0: Ja.
1: Da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men I år har vi jo mulighet.
0: Men nå altså skal det skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua I Korgen, det fortalte Marius, en mann min, om fordi at I 1940, da ble han utskrevet til å kjøre på jernbanen her nordafer.
1: Ja.
0: Kjøre med lastbil.
1: Mm.
0: Og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord. Jeg tror han bodde mye der nede på både I Holandsbygda, så bare jo lenger og lenger nordover da med den jernbanen.
1: Ja.
0: Og det lastbilene da, de måtte jo få det med. Og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker. De laget til noe der for å legge oppå når de skjøt med dynamikk.
1: Ja.
0: Sånn farsino, det heter helt
1: ikke
0: det. Farsino, ja. Som de laget tett og bjørkskog og
1: ja.
0: Sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja, ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: klart. Så... Hun er fin den dag I dag.
0: Hun er fin den dag I dag med de fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru.
1: Mm.
0: Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig. Så.
0: Ja.
1: Mer, altså.
0: De jo finere til skamler de med, for hun jo enda finere enn hun opp med Sjøforsen.
1: Ja, nesten så.
0: Ja.
1: Men det jo et unntak, og det jo Helgelandsbrua uten fannsjø.
0: Ja, det jo... Hun jo helt enestående.
1: Ja,
0: hun helt enestående. Så. Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, nå med det at jeg... Hvorfor
1: ja.
0: Tar jeg litt?
1: Han Færas Bryggskjell, faren hans Olav Bryggskjell, han skrev jo en prolog som han las under bruåpningen I 38, og den skal, samme prologen skal han Olav Bryggskjell lese nå
0: ja.
1: I år.
0: Jeg ser det står det her.
1: Ja, det ordføreren har lovet å holde tale.
0: Ja. Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han til svars.
1: Ja. Det veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå forklare litt for, så folk kan følge med I det som står
0: ja, akkurat.
1: Det var jo en bru før som ble bygd, som ble tatt I bruk I 1907. Ja. En sånn hengbru, en gangbru.
0: Ja.
1: Og det var med folk fra Salzburg som kom hit oppover og montert. Det var tatt modeller I bru som var, gikk over Salzfossen.
0: Ja vel.
1: Og den ble tatt I bruk I 1907, og den stod da, ja, den ble blåst ned I 1919 av en usett vanlig sterk storm.
0: Ja vel.
1: Og så ble den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
0: Ja.
1: Og så, vi jo, og så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua, den ble flyttet til Krokselmoen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noe vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
0: Vi får efterlyst det hvis ja. Det noen som hører på noen. Det jo mye folk I Korgen som gamlere enn de her 60-åringene, og som ja. Kanskje husker noen ting.
1: Ja, det har vært artig å få, hvis vi kunne fått sikre opplysninger
0: hva den brua hamner. Og akkurat hva tid hun ble tatt ned.
1: Ja. Det jo noen mener jo hun var tatt ned samme høsten, og noen mener hun stod til våren, så
0: Jaha.
1: Våren 39, altså.
0: Ja, vel.
1: Så vi ikke sikre på akkurat
0: Nei, det. Men det må bestemt være noen som kan huske på, for ja. Om folk 75 og 70 eller 80, det gjør det mye ut til sånne folk her I området.
1: Ja.
0: Så det får vi oppfordre dem til å og enten kontakt dere på kulturkontoret, deg privat, eller ja. Om de ringer til Radio Korgen, eller ja. Om de tek kontakt med noen av de her 60-åringene som skal ja. Delta.
1: Mm. Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
0: Ja, det kan de absolutt gjøre, så, ja. så får dere de opplysningene der.
1: Mm.
0: Men så skal jeg jo være en underholdning, ser jeg.
1: Ja, da, det durmålslaget, de her Torader-gruppa.
0: Ja vel, ja, så det Toraderne det, ja.
1: Det Toraderne, ja, så Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
0: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at Toraderne var der, men det de altså ikke.
1: Nei, det jo I hvert fall en som kor igjen I begge grupper.
0: Akkurat, det ja, nå forstår jeg det. Ja. Det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
1: Trekspill og gitar og
0: ja,
1: bass eller noe.
0: Og durmorslaget, det vel mest da bare?
1: Ja, det noe to rader, altså litt sånn
0: ja.
1: Rytme.
0: Ja. Ja, det der hørtes altså veldig koselig. Og så står det lenger ned her at de 60-åringene, de inviteres spesielt, og de skal få gratis servering.
1: Ja.
0: Ved bol på brua.
1: Ja da.
0: Jeg tror det går det da, hvis det blir storm og regn og...
1: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi må ta, ja, få til noe her.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei, det var tvert nei, det var bare å kle på seg.
0: Ja, ja.
1: Så det jo en sprek gjeng.
0: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare kle på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo I februar,
1: ja.
0: Og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader.
1: Men de
0: finner jo ikke på at de skal avlyse for det.
1: Nei.
0: Eller hold inn bare, de holder jo både ute inn selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
1: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja,
1: så, men det får noe bli opp til dem. Det har vi egentlig ikke vi noe med.
0: Nei.
1: Men jeg har noe ført bort tid.
0: Akkurat, du har rykter.
1: Ja, jeg har hørt rykter.
0: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal ond seg.
1: Ja.
0: De som er
1: sett. Men det får jo de selv betale og stå
0: ja.
1: For.
0: Ja, så kulturkontoret sponset det her med litt grann penger.
1: Ja, det faktisk ordføreren som har sponset det.
0: Akkurat, ja, så det Hemnes kommune.
1: Ja, det Hemnes kommune, og han sa at Varte kjenner også, fikk han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa han.
0: Ja, vel. Da er greiast å si at de tar... Det greiast å si at de tar til det, da.
1: Ja.
0: Med en gang. Ja, da, det her, det ser ut. Og vi de andre, da, vi kan kjøpe kaffe.
1: Ja, det kaffe og kake.
0: Kaffe og kake.
1: Jeg håper jo dere møter opp I.
0: Ja.
1: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det litt usikkert.
0: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua. Man kan ikke sette
1: I... Ja, da, vi skal. Bare sånn... Selv skal vi ha fakla og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
0: sikkert. Akkurat, ja, da, så det der blir jo kjempegreier, det.
1: Ja, da.
0: Ja, det
1: håper vi nå.
0: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
1: Ja da, neste lørdag så...
0: Så det bare å begynne å lette fram både varme klær og varme sko og...
1: Ja, det får man jo se litt på været.
0: Ja, men regne. Du vet, det noe kveld,
1: regnklær,
0: og det noe senhøsten sett varme klær, det må man ha I alle fall.
1: Det må man.
0: Ja. Mm. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det dem som teknisk arrangør.
1: Ja, da, det de som sørger for og servering og... Og de henter bol og stoler på samfunnshuset og setter ut over, og de skal også sette opp et telt eller en presenning eller hva det blir noe over de her, så skal de opptre. Så de ikke får for mye regn eventuelt på instrumentet.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi skal jo ha høytaleranlegg.
0: Det var jo ganske rimelig.
1: Det blir, man får høre hva som blir på det.
0: Ja.
1: Sången og spillet og sagt.
0: Det her, det blir kjempeartig, det.
1: Ja, vi håper det kan bli en trivelig
0: innslag
1: I høstmørket.
0: Det blir et kjempeinnslag, det blir I høstmørket. Det, sett, når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
1: Ja, da, for da det skikkelig mørkt.
0: Da skikkelig mørkt. Og da, da må bare folket være opp og ut.
1: Ja, da. Alle hjertelig velkommen.
0: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå.
1: Mm.
0: Og det blir enda to ganger til å lese opp til plakaten, fordi at om tisdagen Elsa Hol som I radioen.
1: Ja.
0: Og kanskje på fredag, det vet jeg ikke, men I alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
1: Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
1: Ja, lige måte.

0: disse tider så er det jo om med å spare penger, og så skal handle litt til jul. Noe som de her utøverne vi nå snart skal få høre på, har å merke seg. De utøverne vi skal høre på nå, det var han Tor Evjen og Ester Olsen. Og med Tor Evjens bortgang for godt og vel et år siden, så møste jo alle sammen, og vi her i Radio Korgen, en stor kulturell mann. Han var veldig flink å skrive sketser og fremføre dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han lager til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nå ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og brise seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpt noen kåpa i fjor. Og hun var nekker jo ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nå ikke det samme. Det må noe selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva den der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var noe nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja, ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis jeg, hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ekt mink. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Ach, nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke for meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen og...
2: Det holder nå vel sett i vinter med gammeldekkene. Nei, her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja, ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle der ekker nakendamen i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet og hva det heter nå. Hvor du er. Og kvinner og skjær. Og især det der ekker sladderbladet sier og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all denne god jordmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på slik mye jord i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye mot Karoline, stakkars, som ble enkje.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det ble den. Hvem kan skulle noe far og gærent kjøre med motorbåten etter?
2: Fy være, hva har det ofølsom som du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren hinner seg til mange millioner på spritsmugling i Amerika i forbudstida.
2: Og så stod det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk. Som var veldig til å ta sjanser, til å sette livet på spill.
3: Ja, ja. Vi så noe det gikk.
2: Og så se og hør, med alt sosietetsnytte. Hun la de og fergi. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet, og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg, det sier det motes ut til at det blir ikke så greit å spare inn og særlig på bladkontoen, nei.
2: Nå, jeg tenker meg om, så virker det noe i grunn litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må noe sannelig tenke ulite på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst jeg vil det. Nei, jeg skal se deg at du er så sneisen i din der nykåpa at jeg blir rent nyforelsket i deg igjen.
2: Nei, sier du det?

Vi hører en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da blir det sunget av kristen i Leisgard.

Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag. Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brigfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag. Om Marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag. Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Aanes. Femte innslag. Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredag.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogen, eller på, ja, det noe på bjerke, men det ligger noe som delvis på vallet da.
5: Mett i vallet.
4: Og nå har jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nok bare fortelle hva du heter.
5: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det er det, vet du.
4: Og dere skal åpne i dag.
5: Ja, første dag, så det er litt spennende.
4: Ja.
5: Det er det.
4: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
5: Det så. Har jeg i høvet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg så det ikke blir bomtur. Ja. En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
4: Mellom 10 og 2 på lørdag, ja. Ja.
5: Så, men alt er røde dager og søndager og alt er her, da har vi stengt.
4: Ja, akkurat.
5: Da kvinner vi.
4: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
5: Ja, ja så, det er vi.
4: Og her var det mye fint å se.
5: Ja.
4: Jeg må nå gløtt inn i her.
5: Ja, du må bare gange inn, Jona.
4: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
5: Ikke sant?
4: Ja.
5: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell ja. Ikke.
4: Og her har du amplese henge i taket her.
5: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker å ha
4: de
5: i tunnelåpning. Altså, de har fast bestilling.
4: Ja, vel, altså.
5: Men i neste hus der, så er det så folk kan kjøpe.
4: Ja, du verden. Her var det... Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
5: Ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg alle kommer til å rekne ihop. Men
4: når det står noe sånn, så det er noe ferdig til utplanting, eller det, er det mye arbeid med vanning og sånt?
5: Ja, kontant ja. Det er veldig mye, både vattning og gjødsling og sprøyting, ja. Og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping, så ja. det er mye arbeid med blomster, det er det.
4: Sist jeg var her... Det var en David her, men nå har han lagt inn årene for din herre.
5: Ja.
4: Ja.
5: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holdt på lenger. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget, og ja. Har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helsa til å holde på inni her.
4: Nei, det kan jeg tro. Det blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid. Og.
5: Ja. Det er det. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye jobb og mye tungt arbeid.
4: Har det vært noe på grunn av alt stigende i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt det her, har det stiget mye?
5: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
4: Ja.
5: Det er heftig, og alt til sammen er ganske, blir mye, både med mye strømutgifter og ja, alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
4: Ja, det kan du også tenke på at frakta er vel hørt.
5: Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
4: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover den her. Jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
5: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
4: Ja.
5: Det er det. Så. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg si, du må komme og se nå når det er, før at det tømmes. Bare komme ja. Og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
4: Ja, det må du snakke om. Og. Men det noe jo som et dyr, altså man får noe et forhold til planta. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen gang at planta blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
5: Ja, det er kjedelig.
4: Ja, det må dere.
5: Det er fryktelig kjedelig. Altså det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon, det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
4: Ja.
5: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
4: Ja.
5: Det er trasig å hive, i hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende. Ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Ja. Når de er fine, så er det trasig.
4: Ja, det er akkurat det som ja. Er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
5: Ja, både i korgen og her da.
4: Ja.
5: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
4: Ja.
5: Det blir noe, litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo storbordet vi selger.
4: Ja.
5: Mykje gjennom. Der står vi jo kirkesalg da, som vi tar med oss og selger. Ellers er det jo.
4: Ja.
5: Er det jo her igjen. Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånne planting på kirkegårder og forskjellig.
4: Ja.
5: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsteren går til.
4: Men for folk som er nå utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
5: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom skjulbordet vi har den.
4: Ja.
5: Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstid og så kort en sesong her, sånn at...
4: Ja, men når du blir dekket fra korgen,
5: så er
4: jo
5: det... Ja, så det er liksom korgen som er,
4: ja.
5: Er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
4: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikre time til at den offisielle åpningen...
5: Ja, vi klipper snora.
4: Ja.
5: Nei, det er noe nærmere seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene.
4: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
5: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i denne
4: tida.
5: Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
4: Akkurat.
5: Så det er veldig bra.
4: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
5: Jo,
4: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, begynner noen feriesommer?
5: Litt grann,
4: ja.
5: Det blir ikke så mange veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
4: Ja,
5: det kjenner med regnvær nå, men den kommer vel.
4: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, ja. Og... Så kan det nå også være sånn, de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
5: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
4: Ja.
5: Men plant ute, så slipper noe vatten.
4: Ja. Takk skal du ha i hvert fall.
5: Takk selv.
4: Ja.
5: Yes.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Jeg har nå sittet i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere jo. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og leirbottenhytta som nå er i privateie.
1: Ja.
2: Så vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabot,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet, og alle hyttene er jo godt utstyrt. Og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på, for den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
1: Og gjort det?
2: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er hun stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av en Arild Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket, det var litt råte på det ene, men
1: så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det, så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså vær slitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og
1: akkurat, ja. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med å bære nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært. Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Ja. Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn. Ja. Etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn ikke
1: ja,
2: jeg har.
1: Ja, jeg er jo på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkedel av tre.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det Skøte som var nummer tre, var det?
1: Ja, og do.
2: Ja. Skøte og do bygget trinn nummer tre. Og så var det da bua, hun fyker jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
1: Så var det ikke noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an. Det fyket av der så høyt opp, så da kom de seg inn i luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
2: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før å fare på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden
1: ja.
2: Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned i det med han Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med.
1: Ja.
2: De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svare på sånn som den var,
1: ja.
2: Altså opprinnelig.
1: Ja.
2: Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes
1: ja.
2: Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå er det, betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Jeg har hørt rykter om at det var
2: høst. Ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet
1: ja.
2: Med å restaurere, og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad og fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Rabå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn frem
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden ja, rundt det,
1: men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materiale og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er alt jo grovfylhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Nei, vi håper nå det skal gå greit.
1: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper vi jo at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på
1: Det er jo værhardt oppi der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radiokøygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som er gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter noe Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken?
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe av, og sier man jo fugl, og
0: ja, ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå har jeg forført gjennom hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden hadde du skrevet en hilsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, og hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 547 bildet.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatt det bildet.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja. Ja, det må jo være noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Ja.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slappe unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja, vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg å så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men i ettertid, når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de jo ikke mål, for det er de her linsene som kom, som var laget på den tiden, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Oh, ja. Ja. Ja,
1: så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mykje er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: ja akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja,
1: men du ser ikke alle som er før kastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jeg jo når jeg leser i boken, at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som vi bruker.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter for eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken, den er bare en 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, ja, alt har du gjort selv.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby, nærmest.
0: Ja, det er klart, ja. Det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brønnøy. Ja da.
0: Ja da. Jeg har et ord jeg fant du har skrevet myter om.
1: Ja.
0: Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo enderen.
0: Jaha.
1: Alle enderen myter.
0: Ja,
1: de skifter fjærdrakt. Ja. Noen, de blir jo faktisk flyveudøktig akkurat i mytingen.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærføveren, ekalen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja, sånn,
1: så du
0: ja.
1: Ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og på den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som ikke jeg har hørt,
1: ja, da.
0: Hørt om.
1: Neida, det er helt for å myte.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du jo fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg noe fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko?
1: Ja. Det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelke.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
0: Du måtte trø til.
1: Det var ikke noe, kjære mor.
0: Barneskole, gikk du den i Brygfylleren?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja da. Alle årene i Brygfylleren.
0: Aha, akkurat. Ja, men en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skolen i Brygfylleren, så gikk jeg framhaldsskolen i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sett nå, her er jo at sløyd
0: ja.
1: med Magne Rasmussen.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så ble det jo, så kom jo ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskole.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi tilbud om å begynne i sjuende igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi var en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standard.
0: Ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
1: Ja, det ble det. Det var det, ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Mm-hmm. Gymnasiet i Morsjøen.
0: Ja, akkurat.
1: Det var det, 3 år der, realen, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre.
1: Så kom det militære.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet stridsvognfører.
0: Ja, vel.
1: På Leopard.
0: Ja, vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei, akkurat. Neida.
1: Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du, så det var veldig tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole, for den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja.
1: Så det ble nå 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt jeg hadde eksamen i gitar og piano. Så var det en av de lærerne der oppe som kom bort til meg og sa at «Nei, du må begynne å studere musikk», sa han. «Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk».
0: Ja.
1: og da var det noe at jeg fann ut at kanskje skulle jeg gjøre det.
0: Ja.
1: Så da søkte jeg da med til Trondheim.
0: Akkurat.
1: Så ble det noen mange år i Trondheim da med, enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
0: ja.
1: Og tog noen historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja. Og da var det at Morsjøen?
1: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
0: Akkurat.
1: På videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
0: Ja.
1: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da på musikklinja.
0: Ja.
1: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp det der studietilbudet.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja da.
0: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
1: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter akkurat. Et par år så var jo jeg... Jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først, undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte jeg den da, og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor. Men jeg var rektor frem til i 2015.
0: Ja, vel.
1: Og så fikk jeg ansvaret som prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holdt på å bygge nå i Morsjøen.
0: Ja, ja.
1: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
0: Akkurat.
1: Så det er nå liksom karrieren min da.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: grovt sett.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men nå er du på statslønn.
1: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, ja, det.
0: Ja.
1: Jeg pensjonerte meg i 2017 og... Det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonen,
0: ja.
1: Pensjonisttilværelsen. Så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
0: Ja.
1: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
0: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor.
1: Ja.
0: I mange år.
1: Ja, da.
0: Ja, det vet jeg jo.
1: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
0: Ja vel.
1: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
0: Ja.
1: Honoren Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Og som vi hadde, det var en norsk opera som hadde et samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i år.
0: Ja.
1: Og sette opp operaforestillinger.
0: Ja vel.
1: Ja. Og der var jeg med. Og så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
0: Ja vel.
1: Så da fikk jeg et sånn der varmt forhold til kor.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
0: Ja.
1: Så når jeg kom til Morsjøen, så fikk jeg i 84, så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
0: Ja, det var det jeg visste at du...
1: Så der var jeg dirigent i... Ja, hva det var? Jeg tror det var 17 år til sammen.
0: Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen... Ikke bare fortalt hobby.
1: Nei, musikken har noe liksom bare grunnstammen
0: ja,
1: i
0: livet. Både yrke og hobby.
1: Ja da, ja da. Ja, og det holder jeg på med ennå. Jeg spiller hver dag og...
0: Ja.
1: Så det her med fowl, men det har følt meg det også hele livet, helt til det var en liten grunn, så har jeg vært opptatt av fowl.
0: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
1: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå 2. 2 jenter.
0: Akkurat.
1: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
0: Jaha.
1: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg er.
0: Ja,
1: ja, ja. Må ikke sette meg på sånne prøvelser.
0: Nei, nei da, det skal jeg ikke gjøre. Nei da.
1: Og de har nå fått unge da, så jeg har, ja, nå fire barnebarn.
0: Ja, akkurat.
1: De slier seg ned sørpå da.
0: Da slår jeg deg, jeg har fem.
1: Du har fem, ja.
0: Ja. Og ja, så de er ikke i nærheten da?
1: Nei, dessverre, de er ikke det. De er ikke det. Den ene hun bor på Jessheim, og den andre hun bor i Oslo.
0: Ja vel. Så det er langt å se opp Bestfarbanen.
1: Ja, det er jo det. Ja. Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det går noe greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
1: Ja da.
0: Men forstår du hva hytta er på?
1: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja da.
0: Jeg så jo, det var jo masse bilder ifra og der du var.
1: Ja da.
0: Tatt direkte ifra.
1: Ja, det er en fantastisk plass.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det
0: der. Ja, ja.
1: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
0: Nei.
1: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så at naturen åpner seg.
0: Ja.
1: Du ser havet og ja, ja, ja, det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk. Ja, ja. Ja. Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
0: Ja, ja, ja. Akkurat.
1: Og så er det litt artig for at når du snakker om fugl, så fjord og fjell, det blir nesten det samme. For mye av de her kystlyngheien som vi har ut på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
0: Jaha.
1: Så at mye av de her fuglene som du finner på klubben, for eksempel,
0: sånn
1: heipiplerke, det er jo like mye heipiplerke ute på Øksningene som det er på,
0: ja,
1: på klubben, ikke mer.
0: Ja vel.
1: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
0: Akkurat. Ja, ja, ja.
1: Så mange av de nordnorske fuglartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
0: Ja, akkurat. Mm. Har det med at det snøland der jo så,
1: ja, ja,
0: i snøfjellet?
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat, ikke skog.
1: Ja, samme biotop, rett og slett. Ja, ja, ja, ja. Ja. Så det er litt artig det der. Mm.
0: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
1: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
0: Ja vel.
1: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men det var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
0: Ja vel.
1: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
0: Ja, for to år siden, cirka.
1: Ja, ja, det er mer enn to år siden. Ja, nei, 23 ga jeg ut.
0: Ja, akkurat. Ja, ja. Ja.
1: Nei, da ga jeg ut en bok som... Reinomo-boka, som jeg sier.
0: Ja,
1: altså, en bok om Reinomoen,
0: rett og slett. Om gardene
1: der. Om gardene på Reinomoen. Og
0: befolkningen opp i en tid.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt.
0: Ja.
1: Ja. Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi på pappeske.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så døde jo han da i 86. Han var mye syk de siste årene, ja, han fikk jo kreft. Og, ja. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han døde, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
0: Akkurat.
1: Sånn at det ble en gårdshistorie. Og det ga vi noe ut som, vi fikk det noe trøkt, og, som et lite hefte da, som vi de fikk noe de her nærmeste.
0: Akkurat.
1: Og så... Hun ble jo søster Kari, hun ble jo gift med en som heter Karl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
0: Ja, ja,
1: han,
0: ja.
1: Han var jo også interessert i slekt og historie.
0: Ja, ja.
1: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og,
0: ja, ja, ja.
1: Og det var vi, men så sa, men jeg, da var jeg rektor da i Mosjøen og hadde mye å gjøre med arbeid, så sa jeg, jeg har ikke tid til å overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
0: Ja, akkurat.
1: Han Klandersen var jo utålmodig, han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
0: Ja.
1: Nei, jeg må vente til vi blir pensjonister. Og så dør han jo.
0: Ja, ja, ja, dessverre, ja. Dessverre.
1: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
0: Ja.
1: Bare for å følge opp det her avtalen vi var nå enige om at. Så da begynte jeg. Og det var i 17 jeg begynte med det her.
0: Jaha.
1: Så jeg skrev faktisk både på Føvelboka og den her Reinemo-boka parallelt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men Reinemo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens den her Føvelboka holdt jeg mye på med på vinteren.
0: Jaha.
1: Så det ble da, jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget. Og rette han opp de her feilene som var.
0: Ja, akkurat.
1: Og så fant jeg ut at når jeg først kunne skrive om Reinemoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene.
0: Så du kan
1: og
0: si dermed det.
1: Så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det ble jo mye større enn jeg trodde.
0: Ja, ja, ja.
1: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
0: Ja.
1: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det ble en bok om Reinemoen og folket der.
0: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra Sysen og til Brugfjellarskrysset.
1: Ja, ja.
0: Det er det
1: du har. Ja, ikke riktig Brugfjellarskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så helt den merkebekken, bekken da.
0: Ja, nede i Reinemosvingene.
1: Ja, ja. Ja.
0: Tett ned om det den redde presten går.
1: Ja da, tett ned om. Ja. Der går grensen.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
0: Og saga.
1: Og. Ja, ja. Ja, og du er jo med i boka du også.
0: Ja da. Ja, ja.
1: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på gården.
0: Ja da.
1: Årsarbeidet. Ja, eller drenger, som de sa nå før.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Så der kommer jo du inn.
0: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg.
1: Ja, jeg vet det.
0: Så kom jo han også bort i 91.
1: Ja, han gjorde det.
0: Og, men jeg fortsatte jo i mange år
1: ja.
0: Etterpå det.
1: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid. Det der. Og det gjorde jeg jo like da, jeg laget jo boka selv. Da.
0: Ja.
1: Og det er jo en fordel med det, det er jo at du... Du har ikke noen som overprøver deg. Du får det sånn som du vil ha det.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
0: Har du noe igjen av de bøkene?
1: Nei. De ble altså...
0: De for.
1: De for ganske fort.
0: Kan det være tanker om å gi ut...
1: Ja, jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Lester, der det står en 15-20 navn på. Folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant ja. Annet så fikk jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så de var litt for sent ute.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er jo litt synd.
0: Ja, ja, ja.
1: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
0: Åja, ja.
1: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
0: Ja, akkurat.
1: Og, ja, nå var jeg heldig på Renemobok, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
0: Ja.
1: Men det er dyrt å gi ut bøker. Det er dyrt å trykke. Og, hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skulle trykke opp 50 bøker bare,
0: ja, ja, ja.
1: Så blir jo stykkprisen desto dyrere.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe andre ting du vil nevne her som du kommer på?
1: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og
0: ja.
1: Så mye ting jeg holder på med. Så
0: ja. Så du er jo ofte her i Korgen og så.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel, så,
0: ja. Ja, ja.
1: Så ifra hun var enke da, 86 og frem til hun døde da.

0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så er jeg nå glad i å fiske, vet du, så jeg er nå en del å fiske her,
0: Ja,
1: vet du.
0: akkurat.
1: Ja. Jeg er godt kjent opp gjennom Røssaga.
0: Ja vel, ja. Men fisker i Norge?
1: Nei, det er mange år siden. Jeg
0: Ja.
1: husker jeg har med hun eldstedattera mi i Reinong en gang i Februpøla og fiska.
0: Ja.
1: Men siden da, så. Men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme
0: Ja.
1: i bekken.
0: Hvis ikke minken har vært tatt
1: Hvis ikke minken har
0: nå.
1: vært tatt. Nei da, jeg liker å fiske. Jeg begynte å fiske med flue i 84. Det var det en lærer på gymnaset som så tilbød seg, han skulle lære meg å bruke fluestang, for han har ikke fiska annet enn med fluestang.
0: Ja.
1: Så fikk jeg nå det første kurset hos han,
0: Ja.
1: og da ble det jo helt sånn som jeg er. Når jeg først går inn for noe, så går jeg liksom all in.
0: Ja.
1: Så da var det fluefisket som gjaldt,
0: Akkurat.
1: og da var det med stenger og bind flue og hele det der universet der som
0: Ja.
1: åpna seg.
0: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok ifra den din
1: Ja,
0: om fisk
1: ja.
0: og innlandsfiske.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok,
0: Nei.
1: det er jo det at det skriver. Det er jo sånn med det her med fugleboka mi. Det skrives jo masse fuglebøker.
0: Ja.
1: Og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
0: Ja.
1: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål. Er det vits i å skrive ei ny ei? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg iallfall gjøre det på min egen måte. Så derfor så er det her blitt den boka som du sitter nå over nå. Det er blitt ei mer sånn personlig bok.
0: Ja.
1: Det er ikke sånn ei bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen
0: Ja.
1: og artene.
0: Ja da.
1: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skrevet for å inspirere folk
0: Ja.
1: til å bli interessert
0: Ja.
1: i fuglelivet
0: Ja.
1: vi har. Så nei, det ble nå det ble.
0: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å vil tilføye angående spøkene, så
1: Jeg håper jo at jeg må jo reklamere litt for boka og håpe
0: Ja.
1: at folk vil kjøpe den. Det er selvfølgelig det.
0: Ja da.
1: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
0: Nei, akkurat.
1: Hovedmålet er å klare å dekke trykkutgiftene. Jeg er ikke kommet dit ennå.
0: Ja vel.
1: Men
0: Ja.
1: det er håpet når vi skal klare i løpet av sommeren, da, i hvert fall.
0: Nå ble det trykt mye, mange
1: Jeg
0: eksemplar.
1: trykte 250 eksemplarer.
0: Å ja.
1: og jeg har nå Jeg ble på en 120 som er gått ut foreløpig, da. Men
0: Ja.
1: jeg gir jo bort en del bøker òg. Jeg har nå gitt bort en
0: Akkurat.
1: 10-20 bøker.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her. Det gjør jeg ikke.
0: Nei, akkurat.
1: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
0: For å tjene
1: Det er jo
0: penger. Nei.
1: en sånn livsgledeprosjekt.
0: Ja.
1: Det er jo det.
0: Ja. Nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
1: Ja, men det var
0: praten.
1: trivelig å få prate med deg.
0: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i lag med i studio.
1: Bare hyggelig.

0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klipp fra Fornadar.
0: Det veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen. Og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbegg musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.
2: Ja.

Det var i gamle dager situasjonen søndags morgen på Skjeftmoen. Han Jan, han var borte. Han var nå på natur. Hva han var, han det vet ikke. Og hun Elisabeth, hun skulle nå på fjellet, og så har hun nå møst den der sololja som hun har fått i Spania. Og han Thor, han skulle nå på Mønsas Kaup hos han Leidulf. Og så fann han nå ikke skoen. De var borte, og han svor nå på at han, det var nå han Jan som hadde tatt de. Og badesalket hennes, Elisabeth, at det var også borte. Og han, Asbjørn var nå hjemme, og han sa nå ingenting. Men heller, de var nå før nå, så fant de nå de der, både badesalket og, nei ikke badesalket, men sololja. Den fann de nå, og skoen hans Thor, det fann de nå. Men han har nå tatt på seg noen sko som han har fått i, hos han Jakob Israelsen. Og den situasjonen er kvedet da nok om det der, hvordan det var. Og så la smor ihop noe. Og det skal jeg prøve å synge. Han Jan skal nå ha skylda for alt som borte er og ikke er til rette. Ja, han skal nå ha skylda for at havet var så salt, for dette skal med han i rette sette. Og Lisas siste olje, den fra Spania i fjor, den spurlos beskjengte denne vekke. Og mine store breie og lange beksum sko, de heime sto så fint i rad og rekke. Jeg vet så vel jeg hadde de heime her i fjor, jeg høgt og lågt og alle stær kikka. Ja, selvsagt hevan teke deg, så innerlig jeg svor, men en liten ag sitt likevel og tykkar. Hvor i huleste kan Jan med sin 41 fot nytte mine sko så vel 47? Jeg tek Jakob skona på meg, og så med beste mot vandrer jeg til Mønsas Kaup i Leidulstue. Og Lisas blåe badesalt kan Jan ha bruka opp, bare tomster blåe badesalt krukka. Og luringen han Asbjørn, han lauge har si kropp, og Jan han er borte, det er lukka. Og Lisas, og Lisas siste olje er kommet for en dag, og mine sko de heng på døra vrier, og Jan han vet ingenting hva henne han har lag, og ingenting når han kjem heim om sier. Og Jan han er vært den store syndebukk, for alt det som er vekke og er borte. En skjelm kan gjøres urett, det veit med alle nok, men han Jan, du skjønner Jan, han kunne gjort det. Jeg skal helse til Kristine. Og så skal jeg nå ta den der om de der små jenter som har så mye dokker. Hun har 5 dokker. Og så har hun en gammel dokker som heter Rikke. Og den var høvegod da, så hun har ikke noe hjelp med av Rikke. Så hun måtte nå stelle selv de der dokken. Og så sång hun da. Og jeg strever så med mine små du,
Jeg har tusen ting å tenke på du, siden hodet gikk av stakkars gamle Rikka, har jeg her alene måtte gå du. Passe dem du, alle fem du, holde orden i vårt hus og hjem du. Det var en gang ei kjerring så ikke ha noen unga. Det var en gang ei kjerring så ikke ha noen unga. Så tok hun en flunge og la i vugga si. Og sulle lulle langskank og langskank og langskank. Sulle lulle langskank og langbent var du. Det var i Bodø omkring 1932 så høyre en revy. Det var altså noen småjenker som satt framfor den der revyen. Og den, det husker jeg tonen på. Og den skal jeg nå synge. For jeg komme på trappen til dere, så skal vi leke kone og mann. Og så bygger vi slott. Slottet av lere, bygge slottet av søle og sand.

0: seg.
1: Ja da, du burde i hvert fall ikke opp med målvattnet.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Men jeg hører på en andre, altså, jeg vet hva det vil si det der dere å bære til gårs.
1: Ja, det kan jeg altså tro.
0: Ja.
1: Du, verden for den bakken dere har oppover oppe på Ånåndlige.
0: Ja. Ja, det var noe litt grann det også.
1: Ja.
0: Om det ikke var noe så langt så det målvattnet da.
1: Nei. Nei, det var voldsomt altså, hva folk måtte bære før på ryggen.
0: Ja.
1: Og i armene, som han sa, mot han ja. Paraffindunkan og det paraffinspannet
0: ja,
1: da.
0: Ja, det var noe sånn den gangen.
1: Ja, det var sånn det var.
0: Ja.
1: Det var sånn det var, men du skjønner da, jeg begynte å tenke på det der at jeg, vi treftes jo på samvirken en dag her for en stund siden, og så har jo du det der dekte med deg.
0: Åh.
1: Ja. Og nå hinner vi drytte i kaffeen også, at vi nå ferdig med det, så...
0: Ja, det var det. Du vet, det nå egentlig så flisatt at en skulle nå ikke...
1: Jo, du skal bare lese opp.
0: Ja, du vet, før i tiden så var det jo det der at det var jo flere ganger, nesten for året, at en fikk sånn galfar.
1: Ja, galfar, hva det heter?
0: Ja, det vil si det altså at oppkast og diaré
1: og det som verre var.
0: Og forkjølelse, det var i kor alt ihop.
1: Ja.
0: Så det var noe liksom det som jeg kom på.
1: Det er vel sånn de hadde, tror jeg, en del i år.
0: Nå ja, det har vel vært litt grann. Men ennå er det nok ikke sånn som det bruker å være før i, om årene. Da var det nå nesten opp til flere reiser for året at en fikk det der.
1: Hva var det da?
0: Hva?
1: Hvorfor har han flere ganger for året da?
0: Ja, nei, det er noe ikke så godt å si hva det kunne høve det der, men det var noe sånn. Ja da.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi får prøve med galfare, da.
1: Vi får prøve med galfare, ja, så får vi høre hva det går.
0: Nå er det nok ikke det at jeg har noe det som er likere enn det her, da, men det var noe så vi tar galfare.
1: Ja.
0: Det er vinter, og været er groggen. I kroppen den kjenner seg så uggen, og nesen er snørret og rau. I herskroken krebber og kjeta, og brøstkasen kraver må veta. En host som nesten er død. Så snut den ut langgrøne tarme, og nys og i skoltende larme, der høverken hoser og bank. En dag de feberfrøst bebber, og praten blir bare et lebber, nå kjenner han seg virkelig krank. Og magen er kvalm, og han rommel, en må ikke med dasstoren sommel, da kan de ungboksa komme. En påle av verk står i tarmen. Nå kommer det et skjetaskøt, larmen. Selv om en eggårstråken tom. En spys, en sier han med jåen, og kjenner seg helt utblåst og gåen. Det siste som kom, det var grønt. Man tør bryt, for øvende svorten, så trødd på, og todden...

0: i lorten og prøv på å et i ikke lønt. Sånn kunne vintergal far få herje, en vann ikke mot seg det verje, for kjølen som magsjau i fleng. Jeg minnes så vel hva det kjentes, når av influensaen sendtes med kvalme, høvstumpen i seng. Det var liksom det.
1: Ja, men jeg tror da det sånn de hafte mange vinter, fordi at de fortalte jo det, de var spysjuk og magasjuk, og, ja. Så, og så ble de forkjølet, og så fikk de bronkit, og så fikk de lungebetennelse.
0: Ja, ja, det var fullt register.
1: Ja da, så det måtte passe godt det, ja. Men,
0: ja, det
1: men du Hordeg sa det at vi var ferdige med å drekke kaffe.
0: Ja, ja, ja, det var noe kanskje bra det da.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja da, det var jo fint at du stilte opp på direkten og lese opp det der.
0: Men du, jeg er noe så frekk, jeg tar noe et annet, men jeg er noe...
1: Ja, ja, det går for det samme der.
0: Ja, det er ja, fint og lort i kongens port.
1: Ja.
0: Det heter Vinterstas.
1: Ja.
0: Sjå vintersola hos preiset sin over buen. Kristaller glimer så blank og fin, reine kuen. Så vent for øya der og sjå på alle de diamanter små nede i snøen. Så glitterkledde står snar og kratt bort på regna. I vinterjose en sølvglans matt hekk på greina. Et vindpust skipler den kjøre prakt som pryer skogen sin vinterdrakt avkledd tegna. Den mørke barskogen pudra står bort i helle. Med diadem i sitt grøne hår opp mot fjellet. Der solskinn leikar på nut og tinn, sjå, avdagsgløsen, så rau han brinn over mjellet. Det skina funkler lik spegelglas alle stader, som alt er pryda i brurestas lange rader. Men når så sola seg dreg mot vest, då bleiknar av denne glimefest, når hun lader. Nå toner dagen den blanke bort, brått han heller. Fra Austabryen ruller mørke stort og skinnkjeller. På djupblå kvelven, det skin i natt, det stjerner, høgdags på snøen satt, før det kveller. Det var det.
1: Det var det, ja. Det var jo et pent dikt.
0: Ja, vi må liksom mildne det først.
1: Ja, vi må jo det. Ja, det der var jo flott, Olav.
0: Jo, jo.
1: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Ja, ikke noe takk for du.
1: Ha det riktig bra.
0: Ha det, ha det.

0: Det så sedder, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Jeg her fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløsesetter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen våres.
1: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da. Så det skal gå av stablen nå på tirsdag, den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med
1: også
0: buss.
1: Også hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
0: Aha.
1: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
0: Og det er det påmelding da til, hvem er det som man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller?
1: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser, ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssak, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberget, og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvassli, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre,
0: ja.
1: Så tar det jo en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi etter Dønnesgård, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger en liten stopp på det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøya igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
0: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja. Så
1: skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må
0: det. Og det blir det omvisning i, ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat. Så,
1: hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel de litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
0: ja,
1: Hemnes godsom.
0: Ja, akkurat. Så du er for handicap.
1: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Hemnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var. Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som mindre følighet av de andre da. Er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal da bli til. Jeg tror jeg er inne i havnebassenget der.
0: Nei, men Holland,
1: vi gleder oss hvertfall.
0: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden. Jeg skal fått meg i korthet her, men hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er det jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er det enda mer allmenne betegnelser, så når du er som ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Å, jaha, akkurat.
1: Ja. Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så jeg fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, nå snakker jeg over meg her. I Korgen og Bleikvasslia, og så jeg fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
0: Jaha.
1: På Mo. I Mosong, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, da, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før. Det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest.
0: Ja, så da, det går ut av vokabularet.
1: Ja. Ja, du hadde som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som... I praksis var han nesten som en sognefressa.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Neida, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer, da, eller er det...
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bæk. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig gjestime enn klokka 12. Da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei.
0: Nei.
1: Så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll regnet det hele veien, men da kom faktisk 30 styk der.
0: Ja vel, ja.
1: Ja
0: da. Akkurat. Ja da, nei, men det...
1: Man må bare ansvar selv. Ja.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Hei.
2: Vi har nå vært og er på tur opp i en lærskale, som vi sier, og jeg har med meg en ekspert på lærskales historie. Og han forteller litt, vi har kjørt opp gjennom, nå er vi kommet til Sande. Nærmere bestemt på Mæland, eller Mælandsjord, jeg kaller den det også. Ikke det rett, Harald Bruksvild?
3: Ja, da. Det er det, og et lærskale, de gårdene her, de ble tatt opp i de første 20 årene av 1600-tallet. Og så var det jo slik at når familien økte og sånn, så ble jo gjerne garn delt på gårdens sønner.
2: Ja.
3: Så det ble jo sånne klynger av gårder. Man vet jo at i Øverlæren for eksempel så var det jo en stor klynge av gårder på Mæland og på Jamtjorden og Rettbakken og i Skala. Og siden så var det jo noen av de her plassene som ble jo gårdene flyttet ut og delt opp i andre bruk. Før så var det jo gjerne åkerne om hverandre og de fikk da samlet alle disse åkerlappene på en gård, så ble det jo selvfølgelig mange forskjellige merker mellom disse gardene, og nå er vi kommet til Sanna, og her står det en sånn merkestein mellom to garder, eller en gard som er delt i to.
2: Ja. Det her var jo, det er jo nesten mett på Mellansjorda, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortalte at det var en sånn kjempesterk mann, så han røste den gjerne alene. Ja. Nå vet ikke jeg historien om hun er helt og litt på.
3: Ja, du vet, når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børet han på akslet den der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, vi fikk, de peket på at det var et skaletur, og det skulle liksom bare ut av akslene, ut av den der børet den der steinen fra steinordet han er over. Ja. Men Kristine på Mæland, hun kom nå og ødela det der. Det der trua på det der. Hun sa det at han var neppe så sterk han der. Altså, for han, hun visste at han hadde lånt stormæret på Jantjorden og kjørt den fra steinordet.
2: Det er jo en veldig lang stein. Jeg vet ikke, det så opp om jorda er jo kanskje en 3 meter.
3: Ja, det er det.
4: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av apelsinhuden din?
5: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
4: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
5: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
6: Lytt til Radio Korgen!
4: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
5: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
6: Radio Korgen!
7: Du hører nå på Radio Korgen.
8: Men jeg gikk jo liksom rett inn i bluesen. Jeg ville ikke inn i det her typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet i Lillestrøm og Oslo.
9: Ja, ikke sant, ja.
10: Bluesen är större i Norge än i Sverige. Det är mer organiserat och jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också att även radio och massmedia är med på ett helt annat sätt.
11: Jag mår är nydlig, mycket bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Lil Ed and the Blues Imperials, denne saftige bluesen som de bringer til oss fra Chicago. De har jo vært med I mange år, de karene her, og det snakkes om at det kommer et nytt album med de I februar, og samtidig så de ute på turné, men bare I USA, en tur innom Kanada, ser jeg. Men vi får nyte det som på I gåsøgne platerillene. Så hørte du en damestemme, Ellen Klemp. Hun jo ifra, altså opprinnelig så hun ikke fra Trondheim, selv om hun bor I Trondheim. Hun jo leder av Trondheim Bluesklubb, og hun kommer til å være gjest her på noen bluestrains fremover. Og det vi veldig glad for, og det liksom en måte på å bli litt mer kjent med Blues Norge her på Blues Train.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: Og det kuttet som vi hørte av Lil Ed and the Blues Imperials, det ble kalt for Icicles. Jeg ikke helt sikker på uttalen, men I hvert fall så betyr det rett og slett en istapp. men vi gleder oss da til det nye albumet som kommer da I mars.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Dag Koman, kjent som bluesprofessoren, han var, har jeg nær sagt, selvfølgelig til stede på konsertene på Gregers, og dem som stod på scenen, det var altså Richard James og The High Rollers, og for de som ikke har opplevd de enda, så har de noe å glede seg til. Og de skal gi ut, etter hva jeg har lest her, et album I kanskje mars måned. For det foreligger ikke noe innspilt materiale, det jeg kan se. Men det bluesprofessoren skriver her kort, før selve anmeldelsen, rett og slett munnspill I klasse med Zetterberg. Eldin, Clark, Grønling og begge Sonny Boy Williamson. Og det litt av en attest til Richard James. Supert med egne tekster på engelsk, gnistrende uttale på engelsk. Vanvittig bra band. Plate kommer I oktober. Åja, hva sa jeg? Rettelse oktober. Nyt alle gullene I OL. Men Richard James et gull på munnspill. God helg, og den vi ferdig med nå. Men det var altså en blå hilsen fra Dag Blues-professoren. Og I og med at vi ikke har noe material, noen plate eller CD fra disse karlene, så spiller jeg Richard James. Munnspill, hvor det tåsen kommer nå på Blues Train.

Takk til Tor Einar Bekken på piano og Richard Jems på munnspill I Der roser aldri dør, hentet fra albumet deres Slaveriet. Og denne melodien, altså den var spilt inn på Kongsvinger festning. Der det mye historie. Jeg har fått I posten her en CD som kommer ifra en kar som kaller seg Slow Man. Og CD-en har fått titlen Invisible Sun. Han heter faktisk Svante Törngren. Og må jo ha veldig sterke svenske aner. Men det ikke nevnt her I presseskrivet. Men jeg har valgt en låt her som han kalles for Harvest Home. Og det altså en tribut til et lokalt vannhull, for å si det sånn, hvor han sitter og tenker tilbake på et menneske som han var glad I, som han gikk bort I, som døde av kreft. Og noe av teksten som følger I miss you darling, but I'm still on my feet walking down our street. Så, ja, flere av bluserne jo bortimot og I den alderen hvor folk faller fra. Så da det kanskje noen spesielle minner som dukker opp. Og da godt vi har musikken. Så Svante Törngren, eller Slowman som han kaller seg, får slippe til da, I Blues Train nå med The Harvest Home.

0: Takk til Slowman med The Harvest Home, hentet ifra CD-en hans The Invisible Man. Da lurer vi selvfølgelig på hvor det ble av Ellen Klemp. Og hun, jeg håper å si hun flyktet ikke, men hun flyttet ifra Skedsmokors Lillestrøm til Trondheim for å studere. Og ja, hør hva hun har å si videre.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I bluesen, jeg ville ikke inn I det her typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
0: Ja, ikke sant, ja. Ja.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I bluesen, jeg ville ikke inn I det her typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Ja. Så da ble det sånn, så nå har jeg fått kjæresten min hit over, du har fått Trond hit også, så det jo fint.
0: Ja, hvor var det han holdt til da?
1: Han holdt til oppe på Sortland.
0: Åja, ok, ok. Ja.
1: Ja, så etter den her January-tiden sånn, så flyttet de jo nordover igjen, vet du, ikke sant? Ja, ja. Så nei, jeg traff den ut på Veiholmen ute I skjærgården her, vet du.
0: Det ser vakkert ut.
1: Ja, det en fin historie der.
0: Ja, du kan.
1: Jeg glad for det.
0: Du kan gjerne ta en kort versjon hvis du vil det.
1: Ja, det kan vi se.
0: Og så har du gitt ut et album også. Samme
1: ja,
0: ja. Så, ja, som dere nødt.
1: Ja, det, vi fikk jo Spellemannspris
0: på Ja, jeg så det. Det jo imponerende det da.
1: Ja, altså det jo mange som blir sjokkert, for det jo ikke akkurat noe som jeg driver og vifter med, for nei, å si det nei. Sånn da.
0: Men det
1: så med noen googler, så finner
0: ja,
1: de ut.
0: Ja, ikke sant.
1: Vi var jo gift I mange år. Vi har jo en datter sammen. Så jeg traff han på bluesklubben I Trondheim, han og en kompis kom og hørte på meg faktisk når jeg spilte sammen.
0: Ja, ikke sant?
1: Så sånn ble
0: ja,
1: det.
0: Ja. Ja, det ikke mange I bluesmiljø som kan skilte med det, og ja, og ha en sånn utmerkelse.
1: Ja, det jo, også det jo litt sånn morsomt, for at nå på bluesklubben da, så vi begynner jo å bli godt voksne, det må vi jo bare innrømme. Ja, ja. Og så kommer jo folk med sine barn, så senest forrige lørdag så var det en som sitter I styret som hadde med datteren sin, og så fortalte jeg hvem jeg var, og så ble jeg helt sånn, hæ? Å, jeg må hilse på. Ja. For hun husker meg fra barnetøven.
0: Så bra.
1: To ganger har jeg opplevd det.
0: Det jo morsomt det da. Ja, ja, ja. Men synger du noe nå da, profesjonelt?
1: Ja, altså, jeg har jo hatt et par band nå I en del år, men dessverre så det jo noen som har blitt litt syke. Ja, ja. Så derfor så ligger jeg litt sånn brakk nå, med på litt jam og litt sånn, altså. Men jeg har jo så mye å gjøre, vet du, med booking, og selv om jeg pensjonist, ja, ja. Så jeg har mitt eget lille bookingselskap, hvor jeg har fire band, da. Og så bukker jeg over 40 jobber for bluesklubben som frivillig.
0: Du, du både bukker og neier du da?
1: Bukker og neier du, og har det helt fint for det.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

Ja, takk til Ellen Klemp. Hun vil komme tilbake I neste Bluestrain, hun. Så hørte du Here Comes the Night med Fabulous Thunderbirds. Men den ble altså skrevet og sluppet på markedet allerede I 1964. Og da var det dem, altså bandet dem, men Van Morrison som vokalist som fremførte den, og det ble altså en stor suksess. Og jeg husker det godt den gangen. Da skal Sue Foley, opprinnelig fra Kanada, men mer Austin nå, I ganske mange år, for å pleie sin blues, kjærlighet til bluesen. Og hun har jo blitt en fantastisk god både gitarrist, artist og scenemenneske. Må vi si, det opplevde henne på Notodden nå, sist, og hun har virkelig bare blitt bedre og bedre, en fornøyelse og stor opplevelse å høre på henne med band. Men hun rår scenen, altså sosial ene, kan man si. Vi skal høre på et kutt som heter Mediterranean Breakfast, og det hentet de fra albumet Blues Guitar Women.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på blues.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur! Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Det du hørte var hentet fra Chicago I 1964. Og du hørte Little Brother Montgomery. Suitcase Blues het kuttet. Og det var den gangen det virkelig var liv I bluesmiljøet I Chicago. Med en mengde bluesklubber. Og ja, den tiden må vi innrømme kommer aldri tilbake. Selv om Bluestein og andre musikanter eller musikkstasjoner gjør det beste for å komme tilbake dit. Men det nok en saga blott I så måte.

0: Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt en sjømann før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han, «Jeg har ikke levet som jeg burde», sier han. «Har du ikke levet som du burde», sier jeg til han. «Nei», sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. «Jeg ser ikke land lenger», sier han. Og så sier jeg til han, «Men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne?» Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en sikker og sammen med det.
1: Det var en liten snutt det med Rolf Wesenlund, og dette er jo lenge siden, så kanskje man ikke ler så veldig godt i dag og fleiper med prestene, men nei, tiden har forandret seg. Kanskje man skulle hatt den som man som het da jeg var på vei til moskeen i dag. Der er det mye å ta tak i. Det får vi ta en annen gang.
2: Hei alle sammen, jeg heter Mona, og jeg er vokalisten i High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet er nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende hete og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi i High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det er der musikken virkelig vakner til liv i møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og er klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no, og så ses vi på scenen.
3: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftersblues på Gregers Live lørdag 7. mars klokken 15.00 med The Breeze. Bandet kommer fra Oslo og omegn. Spiller de Kale-låter. En amerikansk americana-stjerne med en rekke topplåter, blant annet After Midnight og Cocaine, gjort kjent av Eric Clapton. Sett av Eftersblues med The Breeze hos Hamar Bluesklubb, Gregers Live, lørdag 7. mars klokken 15.00.
1: Hallo, Jan Christian her. Vi tilbyr da reklameplass her på Blues Train. Da kommer du altså på 17 radiostasjoner, og alle de har reprise, og noen har mer enn en reprise. Så du når godt over altså 100 000 lyttere i løpet av en uke. Og vi kan gjerne også produsere spotten for deg hvis du vil det. Men ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, så gjør vi en avtale.

frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi, de dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lovdre, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så I det Blues-train, altså, ja. Blues-train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en blues-poet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

Det var en musiker som vel aldri har vært på bluesveien tidligere, men han var laglig til for Hogg, som de sa I vikingtida, på slaget ved Svolder, der det var. Robert Norman var det altså med gitarpolka, og han var jo stor I sort-hvit-tiden, og da må vi tilbake til 60-tallet, og han ble satt på sånn pausemusikk. Det var jo ikke fair, fordi han var en veldig anerkjent musiker. Men han slapp jo ganske ofte til, for det var mye pause på NRK I den tiden, 60-tallet. Og ja, kanskje man skulle tatt inn en del av de pausene igjen. Det en annen historie. Ok. Vi kikker litt på konserter nå I kommende uke. Og det altså lørdag 14. Februar I Oslo Blues Club, og det på Youngs, og de har besøket Fat Fred and the Possum Hunters. Og så ser vi samtidig på Trondheim Blues Club, altså lørdag 14. Februar klokken 15, det fast tid selvfølgelig. Da får de besøk av The Vossa Rebels, ettermiddags blues selvfølgelig. Onsdag 11. Februar, Bjørgvin Blues Club, Soulmates Band. Og så det da onsdag, alltid på onsdag på Bjørgvin Blues Club. Så det besøk av Oppedal Blues Band klokken 20.00, fast tid. Og vi tar med oss The Supercharger Duo, altså onsdag 25. Februar. Ja, og så onsdag 11. mars klokken 20, Between the Lines. Da skal vi øyeblikk avslutte med et nummer til. Et glansnummer blir det når Torbjørn Risager en Black Tornado spiller, og kuttet heter Navigation Blues, så de finner veien hjem, kanskje. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har mine medarbeidere, Roy Larsen, alt mulig mann, og vi har også bluesprofessoren Dag Koman. Vi har 17 radiostasjoner som vi veldig stolte av, som kjører Blues Train, og vi har mange, mange tusen lyttere som vi ikke har fått telt enda. Ha det godt, og husk, gå inn på bluesbluszz.no. Kos deg med, håper jeg, kona eller ektemaken. Kos deg med OL. Altså, vi gjør det jo fantastisk godt. Jeg har et stort hjerte for skøyter. Og ja, Sander Eitrem, det en fantastisk prestasjon. Utrolig bra. Og så han viser følelser også. Og så han likevel en ordentlig tøffing. Ha det godt, vi høres om en uke. Og vær så god, selveste Torbjørn Risager med Black Tornadoes.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har holdt på såpass lenge, 26 år faktisk snart, og da det lov å mimre litt. Og du hørte da innledningsvis Helge Lynglund, og han var den siste var sammen med legenden Geir Håvik, mest kjent fra Håviks hangar, og Geir var da altså i Bergen, og de var en opp på en fjelltur, en av de syv fjellene, så vidt jeg husker. Og så da han kom hjem så, og skulle kjøre hjem fra Værnes, flystasjonen der, så skjedde et eller annet med han, så han kjørte av veien og var dessverre i en annen verden. Så det var trist for norsk blues. Men vi minnes Håvik, Geir Håvik, på dette viset. Og det er mange som har mange fine, gode minner om Geir Håvik. Han var jo da programleder, journalist, programleder og bluesentusiast og en ansatt i NRK i en årrekke og fast mann på hver Notodden Bluesfestival helt frem til sin død. Ja, Helge, du spurte, eller jeg spurte om du hadde noen yndlingssang eller en favoritt som jeg skulle spille. Den tror jeg faktisk har glemt, det beklager jeg så mye, men nå kommer den altså. Og det er Bergen Blues Band, veldig godt kjent i bluesverden, i hvert fall spesielt den norske. Og det du ba om å høre, det var Another Blues, og den kommer altså her med selveste blues, den sultne bluesmannen ifra London, kommer her, vær så god.

0: another love to lose.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.
2: Takk til Bergen Blues Band med Another Blues. Og vi skal få bli en stund til i Bergen. Og jeg kom på en historie. Jeg har bodd 4 år i Bergen. Fra 99 til 2003, fine år forresten. Jeg visste hvor mye det regnet der, så det hadde jeg regnet med, så jeg bryr meg ikke om det. Men grunnen til at jeg kom til Bergen var at jeg har vært freelancer i mange år siden. Jeg var 37 år, og det noen år siden. Så jobbet jeg, hadde kontor i Oslo sammen, ikke sammen med, men ved siden av en dame som drev et firma som heter Par i Hjerter, og det var et sånt spleisefirma, altså spleise mann og kvinne stort sett da. Og jeg ble godt kjent med henne. Hun var veldig flink til å markedsføre det firma sitt, og det gikk så det suste. Både med TV2 og brukte NRK TV og så videre og så videre. Og så spurte hun meg, du Jan Christian, kan ikke du intervjue disse som vil ha seg en partner, kjøre video og hele pakka? Jo, det, hvis du betaler meg godt, så kan jeg det. Så ble det til at jeg startet opp med det, og det altså, vi snakker om 98 eller noe sånt, 97-98. Og så skulle vi ikke bare være i Oslo, nei, vi dro til Stavanger, og vi dro til Bergen, og det var mange håpefulle der også. Så måtte jeg da leie meg et hotellrom, hvor jeg tok meg video og hele pakka, og jobbet derfra. Og den siste kandidaten jeg hadde, det var en dame. Og hun spurte, når vi var ferdig med opptaket og intervjuet, du er ikke ledig du, sa hun. Jo, jeg er jo egentlig det, sa jeg. Altså, enda på å vise at det ble 4 år i Bergen. Og den LP'en som dere ga ut, Helge, BB Lyngs Blues Band, Blues på blå resept, med tegning foran, det ikke mange som har en morsom tegning, med Lynglund med stetoskop og det hele her. Og vi tar kjapt de andre musikantene, det Ole Thomsen, gitar, kor, Atle Mjørlaug, bass, Ove Gåsand, tangente kor og Tor Bjarne Bjelland trommer. Og så tar vi da rett og slett og spiller, skal vi se, hva var det jeg kom frem til her? Det mange gode take her. Skal vi se. Skal vi se, ja, vi tar den første, She's My Queen, Her King, den tar vi da. Vær så god, BB Lyngs Blues Band.

Mange takk til Knut Reiersjø for lekkermusikk. Vi går over til Bonnie Raitt, som også har gjort mye lekkert. Og så har hun også vært på Notan Blues Festival, jeg husker ikke hvilket år det var. Men hun skal spille og synge for oss Never Make a Move Too Soon.

fra Bonnie Raitt, som var på Notodden i 2018, så vidt jeg har brakt på det rene. Det noen som uenig, så si fra. Over til Jennifer Magnus. Hun kommer ikke på Notodden, men hun kommer til Blues in Hell, og hun kommer altså til bluesklubben på Jæren, Jæren Bluesklubb. Og det kommer vi tilbake til. Hun har gitt ut en rekke album, Jennifer Magnus, og gjennom sin karriere. Og vi skal ta et kutt ifra, det vel hennes siste album, mener jeg, Back for Me. Og vi skal spille, la henne slippe til med Do I Need You, Baby? Godt spørsmål.

0: Jag mår nydelig. Mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater det var, det var så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka fra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans, musikkbyen over alle, og de fleste i hvert fall, opp Delta og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre, opp til Boston over fjellpartier, opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde vi kjørt altså 530 mil cirka, og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson. Flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn. Og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog. Kjempegøy. 210 km i timen, så jo så seg ingenting så fort gikk det, og til New York, og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten som kom ifra Island. Altså en grått teppe av ifra de indre kilder i, på Island. Sånn var det. Men vi skal ta og sende litt grann fra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta, gjøre et, noen grep for å få det i stand. Det et ganske stort apparat som skal til. Men det sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også kommunært innpå folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis jo bluesbyen. Og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig, kunne være veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så i den anledningen ta sende et, ja, jeg vet om jeg skal sende det som jeg har gått på og ladde en sak på NRK P1 fra den turen. Så det noen som, som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det jo telefon 90 88 44 38, eller mail Eiffel med to F'er @online.no. Skal vi se om vi finner

Vi beklager litt støy på det NRK-innslaget fra den motorsykkelturen i USA. Vi skal fortelle, om du ikke visste det, Torbjørn Risager, som du hørte, han altså med på Bruskhuset til Kiel, som jo enda mer populær enn Vårkhuset, så det om å gjøre å være tidlig ute, om du har tenkt deg dit, 15. til 17. oktober altså, alltid torsdag til lørdag, 15. til 17. oktober. Store sjanse for å ha det gøy, og kanskje også bli forelsket, hvem vet. Så giv deg rundt om det frister. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Selveste Coco Taylor var det med Bad Avenue.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Da tar vi øyeblikkelig kvelden, i hvert fall her på Blues Train. Håper du har likt det du har hørt, og gjør du det ikke, så si ifra. Treffes på 90 88 44 38. Og hvis du hører mer blues, kanskje litt jazz eller portretter og så videre, så går du inn på blues.bluzz.no. Det er helt gratis. bluzz.no. Og det er oppe døgnåpent faktisk også. Vi skal avslutte med King King, som har gjort det veldig bra, ikke minst i Norge. Han var på Oslo Blues Club og gjorde stor furore med sitt skotske skjørt, eller hva det for noe, som mannfolka bruker. Og vi skal avslutte med, skal vi se, et kutt her da, som heter Find Your Way Home. Det, de fleste gjør jo det, men ikke alle. Og noen finner ikke veien med vilje, for å si det sånn. Jan Christian Nordahl, takk for seg, og jeg takker da mine to medarbeidere, bluesprofessoren og Roy Larsen. De 17 radiostasjonene som sender Blues Train, uten dem så hadde det vært nyttesløst å kjøre Blues Train. Og ikke minst alle lytterne rundt omkring i landet. Ha det godt, og vi høres altså om en uke. Ta vel imot King King. Og kos deg så godt du kan. Ha det godt.

0: er vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra Fornadar.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, nå er en kommet til den 16. juni. Det her går fort den her før sommeren. Men vi har kommet til den 16. juni i vårt dykk i arkiv i Radiokorgen. Og nå peker det vi skal høre først i det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her er det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så er det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå er det gammel brua i Korgen. Vi skal få høre et innslag om. Og det er noe av den Trygve Åne som er intervjuobjektet, og så er det Olaug Solvang som er programleder for det innslaget.
1: Ja. Den ble jo bygd i 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med i en kavalkade. Han er jo i mange kutt i arkivet vårt. Og nå skal vi få høre om Per og Kari.
0: Ja, så er vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir flom der. Og det er noen Olav Sørgaard som er intervjuet.

0: kryssning av namn som var med I folketellingen. Det jo systematisert I familier. Og det det jo enkelte hemnesvenger som arbeider med og skal lage noe om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gard.
1: Ja, det må gjøre det.
0: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Så vi andre, vi faller utenfor.
1: Nei, vi småmann, vi får ikke være med på det.
0: Nei, det burde vi jo rette opp.
1: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal nå skje videre når dere samler det her? Blir det en annen
0: Nei,
1: slags bygdebok?
0: Nei, vi prøver å utgi det I hefter eller bøker.
1: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
0: Nei, det blir jo ikke. Det blir sånn temahefter, kan du si.
1: Ah, ja, sånn, ja.
0: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
1: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på, om det kan.
0: Skrive permer.
1: Ja.
0: Men det koster mye å trykke, så man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan selge det. Det blir jo et problem.
1: Ja. Så det her historielaget ikke bare I forening for gamle gubber, nei, som setter mimmer om gamle dager?
0: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og som veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
1: Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo en Frode med Fagerheim og en P. Kristian Steinmo, og de jo forholdsvis unge, må man jo si.
0: Ja,
1: Men det under 50,
0: I hvert fall veldig interessert, og det Kristian Steinmo, han har jo en masse stoff fra sin far, Kåre Steinmo, som samlet en masse bygde stoff.
1: Ja.
0: Og det jo ergerlig at det skal bare ligge og støve ned, det burde jo være gjort allment kjent for folk som interessert I det.
1: Ja, og nå jo forstått det sånn at styret, det har dere klart.
0: Ja, styret klart. Det folk som har meldt seg frivillig til å være med I første året.
1: Ja.
0: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
1: Nei. Akkurat det jeg tenkte.
0: Med rett for å bli valgt.
1: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
0: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så får vi en hyggelig prat.
1: Akkurat, ja. Ja. Men han Harald Brugfjell, han kommer ikke.
0: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ut og melde meg på også.
1: Ja, sånn, ja.
0: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
1: Ja, ja. Nei, det sånn at trekkfaglene I føren, det vanskelig å snu igjen, komme tilbake.
0: Ja, det jo det.
1: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten trekkfaglene.
0: Nei.
1: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og så får vi ønske deg lykke til med...
0: Takk for det, det trenger vi. Ja.

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og av menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinaen og trø bort igjen og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmeskjorten og koset seg ned på båtene og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marinaen så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det er ikke så mye folk som er, for det er rett og slett isen er kaldt. Så de som vi fikk med i Lammåsen over, det var jo han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg. Og vi skulle høre om hva det her gikk nå, og hva stemning, og hva det her ser ut etter første vinteren, at det har lige ute. Men Rolf Arne, det er ikke så forferdelig mange båter som er kommet ut. Vi er nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du nå vel rundt omkring det, hva det ser ut til. Det er jo, snøen ligger jo helt nye kjærestene. Vi står jo, vi er jo rød i trynet, både jeg og du, så kaldt er det her, så det kan du jo godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspør i det her varmen, det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har liet ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og liet ned i isen her. Hva har gått med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde, eller hvordan mente dere selv nå i det begynner å bli vår inni i selve hamna.
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der, for det blir jo som en liten kjønn der, men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skøren løs og plukket ned noe anlegget, så det er noe minimalt med skade. Det så noe verre ut i stunden ikke det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rådfarne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del, så da måtte jo ut her og skjære ut han og øks ut av det verste, men hvor tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så altså, vi kom ikke gjennom med vanlig motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad. Jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser, det var en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn skava, og det er jo fint inn i havna som sånn, men hvis det nå her som vi står, så ser vi da mot Samviklaget bort igjen, og det blir da indre del av havna vi står. Og der er det enda noen røde staker som står, dessverre, Rolf Arne.
1: Ja, det ser vel ut fremfor bestandene siste hun gjelder den der. Jeg skal nå prøve, det er noen som ligger på botten inn, og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble det ikke her gjort? Hvorfor ble det ikke bunn, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde det skulle bli?
1: Nei, det har jeg ikke noe formening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsultert om våre steder av båtforeninger og fått lagt ut av kajene og sånn som det skal være. Så får de ordne det her i dybdene og det sånne, og moloen sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noe besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det hennes båt og sport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vet på det, så er det båtene sitt ansvar. Mm. Men vi må jo prøve å få opp et skilt og enten sette på det her gamle vedhuset, prøve å tegne havna eller lage til noe på et vis, så folk er oppmerksom på at det er grunn. De stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra. Og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis. For det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjære sky. Det er jo så gære at folk som har motorer må hekte opp motoren og så staker seg ut. Det skal jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi har vært en lovet.
0: Du, og nå sier du at til helga så er det, da kjenner vi ut de aller fleste av. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinaen etter moloen og slå av en prat. Og her er bra mye folk som får vandre i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til sen i kveld. Jeg har vært her nede sent til kvelden tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk de går tur, gamle kjenger, de tar seg en luftrunde og synes det er fint å gange her i fjærestenen og få se lapphellene fra sjøsiden. Det var sikkert mange år siden han var i båt, enkelt av de karrene, så de synes det er trivelig. Men det som er jo litt artig med det her, at vi her havna vi har fått, vi har faktisk fått folk som har satt ut båtene som ikke har hatt dem ute på en 10-12 år.
0: Ja.
1: Så for de så jo olekt å ro ut og komme seg ombord i båten. Nå kan de gå ned på her og bare gå rett ombord i båten og kjøre ut. Og Jeg vet flere av de karene, de var jo ute flere ganger i fjor og både fisket, og synes det var kjempetrivelig. Ja. Men det er jo de småtterier som er moloen bortover. Det skulle jo være noen, kanskje noen benker og boler stannet ut på, så folk kunne få tatt seg igjen ut på her. Ja.
0: Nå har jeg hørt ryktesvis at det er mulig at det kan bli plassert noe i løpet av helgetiden, men det får vi nå se godt folk etter helgen, liksom det vi.
1: Ja vel, ja. Jaha. Ja, det får jeg jo håpe at det kan komme på plass. Det kan jo godt å håpe å sette seg ned og se inn på sagbukta der som vi har, har vi jo bordstandene, sa jeg sammen. Det var folk, de var eldre ekte på, de gikk tur, de var på kaffetur, ja. Kaffe og vaffelkake med seg, satt og koset seg og så på livet der inne.
0: Du, nå kommer folk fra andre deler av kommunen, så skal de fære seg en søndagstur eller en helgetur til Hemnes. Hva dere skal anbefale dem å parkere henne, for at når vi nå står her på kveldstid, så var det anlagt en parkeringsplass som skulle være for marinen, var det tror vi de fleste av. Men jeg må jo si at her står jo en 3-4 lastebiler og bolindere og noen trappseksjoner som ligger her, så er det ikke så mye plass for de folket som egentlig skulle benytte båten og ferdig bor i båten.
1: Nei, det der bolinderen og det der utstyret der, det blir man antagelig tatt redde på. Det må man bare midlertidig regne med. Det er trappen, de er normalt til salg. De har noe vært bruket i Moloven. Ja. Så det kan de sikkert få kjøpt de som har brukt for dem.
0: Ja.
1: Det er jo jævlig metalltrappe.
0: Men det er altså rett opp før utgåing til Moloven at de skal nå parkere, eller er det andre plass også?
1: Nei, det er det som er meningen at det skal lage, jeg tror det var rundt 45 parkeringsplasser som var inntegnet på og sånt der. Og jeg håper jo å få det stelt og få asfaltert og få det ordnet her. Og så er det jo meningen at det skal settes opp da, søppeldunker i nedkant her, og så settes opp et skjelt i tavla med, for informasjon. Ja. Og så må jeg jo henstille her at det er jo mange av de her karene som er ute og går tur med ungene sine, de må passe på at de ikke driver hystein inn i havneanlegget. Det kan ligge en del ting på botten her som kan bli ødelagt. Man skal bare begynne å gjøre seg med det, ikke gjøre det.
0: Du, en annen ting er det at når folk kommer på land her, de får jo fisk hver dag. Her takes jo opp noen til å fiske i løpet av sesongen som vi står framfor. Blir det snakk om å lage tegn eller noen sløyerbenker, noe sånt? Eller skal de bare sløye og så hive avfallet i marinen?
1: Nei, det har de da fått kontrakter, det har de skrevet under på alle båteierne, og det står det i reglementet. Det er strengt forbudt å hive fisk, og det er forurens på oljesøl, alt sammen inn i havna. Så det er for støy, det får de bare gjøre på utersiden, for du har en god renovatør i Måsen, han er glad i det her, det går fort unna, han rydder opp. Vi har litt dårlig situasjon her på vattnet her. Det er noen rør som skal ligge, de ene fungerer, de andre fungerer ikke, så skal skulle vattnet gjennom her, så... Så det litt, kan jo tendens til å bli som brakkvanntilstand. Ja.
0: Mm-hmm. Men nå i sommer, da er det bare sånn finpuss og småjusteringer som skal skje med selve marina. Det er ikke noe sånn, nå er det grøvst, det er gjort.
1: Ja, det meste er gjort det samme. Vi må jo følge med anlegget, det er mulig at vi må teite opp litt og se etter. Det er jo på stor vann, så er det jo problem med det her at det er så grunt inn i havnet. Vi har jo bruket bare tøvverk, vi har jo ikke bruket kjetting eller sjakk eller noe. Så det at de her tøvene vil flyte opp da, så vi har jo ordnet noe med bryggeformen, en formann for kort kai bortover. Så jeg fungerer som en havnesjef da, så ser du etter ikke det som må gjøres da. Bedt og litt jern på det her tøvene for å få dem ned. Ellers så skal hun vel smøre det her dekkene og trykke inn på den der. Det må jo smøres og stelles. Hvis ikke vil det sprenges unna frostet hvis det blir mye fuktig av det. Og så har vi jo planer med bobleanlegg. Og det skal vi ha på plass uansett hva som kommer til å skje. For vi kan ikke risikere at det skal bli ødelagt en gang til.
0: Du, de planene med bobleanlegg, hvor langt er foreningen kommet med det?
1: Nei, vi har alt sammen klart på tegnebrettet, og vi har vært ute og fått priser og tilbud på både kompressorer og da, plastrør til det som trenges. Det er helt enkelt, det er vanlig 50 mm plastrør, så legges det på, omtrent er så propellene er på båtene, og så mot dem selve moloen, så blir det, moloen blir bruket rakt rør da, som tilføringsledning. Så blir det da satt luft på hver, på de som går ut til hvert kai, og det blir bare et hull da, for hvert tredje meter på 0,7 mm spår. Og det skal ha et sånt trøkk, så mellom 2,2 og 3 bars trøkk. Så vi vil ha en kompressor på rundt 2 kubikk, 2000 liter luft per minutt vil vi trenge. Litt i overkant, vi må ha litt overkapasitet.
0: Hvor skal det stå en sted kompressoren da?
1: Det har jeg vært og søkt om byggetillatelse for å sette på fundamentet der, så det var det her festet for gamle brandkaier. Jaha. Og så ha det der, for der har vi litt døgn i dybde, så kommer vi oss ned med rørene, og vi kommer ut på djupene med en gang med dem der.
0: Ja.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80 000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Vi må jo ha noe lodd og holde nede der.
0: 150 000?
1: Ja, 130-140 000. Regner med at vi skal få komme. Og da vi jo bra sikre.
0: Du, ellers er det jo at med den Svalengbrygga, som vi hemmesværingen kaller det, så er det jo en kaj som man skal kjøre ut båten i.
1: Trøylevei,
0: ja. Er den for bratt, eller er det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg har sett dere for å kikke dere av og til, og stått og sett på overgangene.
1: Ja, noen sier at den er litt renner for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan du vel ha litt problemer, men... vi fikk ikke lov å komme lenger, rett og slett, ut i havna på grunn av en såkalt basislinje, og vi har ikke annet plass å bygge enn en gjerde der. Så sånn har det vært noe sånn der. Da får den noe... det er mulig han er litt bratt, men da, de som har mindre båter redd for klosjen sin, får de bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jævd kraner som løft 5 tonn der, så det blir en bra båt vi kan ta opp der.
0: Du, er det blitt mer medlemmer i Hemnes båt og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
1: Nei, vi er noe vørten enn mer medlemmer. Det er jo kommende gode folk fra distriktene som er kommet hit med båt fra Mo alt sammen. Og per i dag så har vi, tror jeg ved årsskiftet, så var det ved årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Og her er jo 100, og per i dag er det bare rundt 160 stykker som ligger inne i havna. Det er 4 plasser som er ledige. Og vi er i den situasjonen at vi har jo selt båtplasser för att vi trodde att vi skulle få ut där kajen så men på grund av grunden så får vi inte det och så kommunen lovade oss att vi skulle få. Ja. Så vi har nog en liggande på väntning nu på ena brygga så om det blir ledig plats det gäller de här två största kategorierna båtar ifrån 2,51 till 3,5 meters bredd. Det blir ju ganska stora båtar, 26 till över 30 fot. Så där har vi alltså ett par stycken på väntning. Sånn er det.
0: Ja, rådfarne, da får vi jo se, og så får vi jo henstil til folk at er de følger med det her stakene som står nå at med land mot Lappellen når de kommer til kjørende seg, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn i marina. De tar nå opp, tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir nå ordentlig sommervær, og slå en prat og se når hun er helt full. Så vi får nå bare ønske deg og foreningen velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
1: Takk for det, det var bare koselig å ta seg til å løpe. Det er så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på der.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei, det
0: ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du vart da åpnet på en, så sent på høsten som, som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det har vi sett en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvelig I år.
0: Ja.
1: Ferie.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk jeg, når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på, på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnene som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender opp med klokka 19. Da.
0: Ja, men...
1: Får du håpe at folk møter opp?
0: Ja, det skulle en tro at de kan møte opp da klokka 19. Ja, ferdig I fjøs I dag.
1: Ja, jeg regner med det at påske det var.
0: Og så skal de I utgang og legge seg enda heller, så... Nei, ja, det må være en fin tid.
1: Og så var det jo elgejakt også. Den jo ikke avsluttet den 24.
0: Nei.
1: Og folk det... måtte jo komme seg hjem og...
0: Ja, det har du rett I.
1: Og stelse litt før de kom på brua.
0: Det jo litt til kvart å ta hensyn til.
1: Ja.
0: Ja, det her var jo lurt det her. Det her 60-åringene som har tatt det her initiativet?
1: Ja, det var jo en gjeng som var en del 60-åringer. De har jo vært på besøk hos hverandre og feiret hverandres
0: ja.
1: Dager. Og det var jo I en sådan anledning at det her kom opp. Og så var det jo enig om at de skulle kontakte meg og få meg til å gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og jeg syntes jo det var en god idé for, for denne brua. Når den kom I 1938, så var det jo en kjempe begivenhet for bygda.
0: Ja, det var en begivenhet. Det måtte jo være bli I ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja, det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden da, I 88, når jeg, da var jeg jo nettopp, da tok jeg jo over som kultursjef I ja. Juni, og jeg kom ikke på det her brua,
0: det,
1: men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feiret brua I år,
0: ja.
1: Og da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men I år har vi jo mulighet.
0: Men nå altså skal det skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua I Korgen, Det fortalte Marius, en mann min, om fordi at I 1940, da var han utskrevet til å kjøre på jernbanen her nordafer. Kjøre med lastbil.
1: Mm.
0: Og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord. Han, jeg tror han bodde mye der nede på både I Holandsbygda, så bare jo lenger og lenger nordover da med der jernbanen.
1: Yeah.
0: Og de lastbilene da, de måtte jo få det med. Og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker. De laget til noe der for å legge oppå når de skjøt med dynamikk.
1: Ja.
0: Sånn farsino, det heter helt
1: ikke
0: det. Farsino, ja. Som de laget tett og bjørkskog og
1: ja.
0: Sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja, ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: klart. Så... Hun er fin den dag I dag.
0: Hun er fin den dag I dag med ja. De fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru.
1: Mm.
0: Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig så.
0: Ja.
1: Mer av
0: seg. De jo finere til skamler de med, for hun jo enda finere enn hun opp med sjøforsen.
1: Ja, nesten så.
0: Ja.
1: Anne, det jo et unntak, og det jo Helgelandsbrua uten sånn sjø.
0: Ja, det jo, hun jo helt enestående.
1: Ja,
0: hun helt enestående, så. Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, noe med det at jeg... Hvorfor
1: ja.
0: Tar jeg litt?
1: Han Faras Bryggskjell, faren hans Olav Bryggskjell, han skrev jo en prolog som han las under bruåpningen I 38. Og den skal, samme prologen skal han Olav Bryggskjell lese nå
0: ja.
1: I år.
0: Jeg ser det står det her.
1: Ja, da. Det jo ordføreren jeg lovet å holde tale.
0: Ja. Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han til svars.
1: Ja. Det veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå forklare litt for, så folk kan følge med I det som står I
0: Ja, korrekt.
1: Det var jo en bru før som ble bygd, som ble tatt I bruk I 1907. Ja. En sånn hengbru, en gangbru.
0: Ja.
1: Og det var det folk fra Salzburg som kom hit oppover og monterte. Det var tatt modell av en bru som var, gikk over Salzfossen.
0: Ja, vel.
1: Og den var tatt I bruk I 1907, og den stod og... Ja, den var jo... Den var blåst ned I 1919 av en usett vanlig sterk storm.
0: Ja, vel.
1: Og så ble den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
0: Ja.
1: Og så, vi jo, og så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua. Den ble flyttet til Krokselmoen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noe, vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
0: Vi får efterlyst det hvis ja. Det noen som hører på noen. Det jo mye folk I Korgen som gamlere enn de her 60-åringene, og som ja. Kanskje husker noen ting.
1: Ja, det har vært artig å få, hvis vi kunne ha fått sikre opplysninger
0: hva den brua havner hen. Og akkurat hva tid hun ble tatt ned.
1: Ja. Det jo noen mener jo hun ble tatt ned samme høsten, og noen mener hun stod til våren, så
0: Jaha.
1: Våren 39, altså.
0: Ja, vel.
1: Så vi ikke sikre på akkurat
0: Nei, det. Men det der, det må bestemt være noen som kan huske på, for ja. Om folk 75 og 70 eller 80, det gjør det mye ut til sånne folk her I området.
1: Ja.
0: Så derfor vi oppfordrer dem til å og enten kontakt dere på kulturkontoret, deg privat, eller ja. Om de ringer til Radio Korgen, eller ja. Om de tek kontakt med noen av de her 60-åringene som skal ja. Delta.
1: Mm. Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
0: Ja, det kan de absolutt gjøre, så, ja. så får dere de opplysningene der.
1: Mm.
0: Men så skal jo være noe underholdning, ser jeg.
1: Ja, da, det durmålslaget, de her to radergruppa.
0: Ja vel, ja, så det to raderne det, ja.
1: Det to raderne, ja. Altså Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
0: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at to raderne var der, men det de altså ikke.
1: Nei, det jo I hvert fall en som kor igjen I begge grupper.
0: Akkurat, det ja, nå forstår jeg det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
1: Trekspill og gitar og
0: ja,
1: bass eller noe.
0: Og durmorslaget, det vel mest da bare...
1: Ja, det noe to rader, altså litt sånn ja. Rytme.
0: Ja. Ja, det der hørdest altså veldig koselig. Og så står det lenge ned her at de 60-åringene, de inviteres spesielt, og de skal få gratis servering.
1: Ja.
0: Ved bol på brua.
1: Ja da.
0: Hva tror du går det da hvis det blir storm og regn og...
1: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi måtte ta, ja, få til noe her.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei, det var tvert nei, det var bare å kle på seg.
0: Ja, ja.
1: Så det jo en sprek gjeng.
0: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare kle på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo I februar,
1: ja.
0: Og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader.
1: Men de
0: finner jo ikke på at de skal avlyse for det.
1: Nei.
0: Eller hold inn bare, de heller jo både ute igjen selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
1: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja,
1: så, men det får noe bli opp til dem. Det har jeg egentlig ikke vi noe med.
0: Nei.
1: Men jeg har noe ført på tid, det.
0: Akkurat, du har rykter.
1: Ja, jeg har hørt rykter.
0: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal ond seg.
1: Ja.
0: De som er
1: sett. Men det får jo de selv betale og stå
0: for. Ja, så kulturkontoret sponset det her med litt grann penger.
1: Ja, det faktisk ordføreren som har sponset det.
0: Akkurat, ja, så det Hemnes kommune.
1: Ja, det Hemnes kommune, og han sa at Varte kjenner også, så kan han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa
0: Ja, vel. Da er greiest å se at de tar... Det greiest å se at de tar til det, da.
1: Ja.
0: Med en gang. Ja, da, det her, det ser ut. Og vi de andre, da, vi kan kjøpe kaffe.
1: Ja, det jo kaffe og kake.
0: Kaffe og kake.
1: Vi håper jo dere møtte opp I.
0: Ja.
1: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det litt usikkert enda.
0: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua. Man kan ikke sette I...
1: Ja, da, vi skal. Sånn... skal vi ha fakler og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
0: sikkert. Akkurat, ja, da, så det der blir jo kjempegreier, det.
1: Ja da,
0: ja, det
1: håper vi nå.
0: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
1: Ja da, neste lørdag. Så
0: det bare å begynne å lette fram både varme kleder og varme sko. Og...
1: Ja, det får man jo se litt på været.
0: Ja, men du vet, det noe kveld.
1: Rengkleder.
0: Og det noe senhøsten sett varme kleder, det må man ha I alle fall. Ja,
1: det må man.
0: Ja. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det dem som teknisk arrangør.
1: Ja, da, det de som sørger for å servering, og de hent bol og stoler på samfunnshus og satt utover, og de skal også sette opp et telt eller en presenning, eller hva det blir noe over de her, så skal de opptre. Så det ikke får for mye regn på instrumentet.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi skal jo ha høytaleranlegg.
0: Det sånn, var jo ganske rimelig.
1: Det blir, man får høre hva som blir både sången og spillet og sagt.
0: Det her, det blir kjempeartig det.
1: Ja, vi håper det kan bli en trivelig
0: innslag
1: I høstmørket.
0: Det blir et kjempeinnslag, det blir I høstmørket. Ja. Sett, når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
1: Ja, da, for da det skikkelig mørkt.
0: Da skikkelig mørkt. Og da må bare folket være opp og ut.
1: Ja da. Alle hjertelig velkommen.
0: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå.
1: Mm.
0: Og det blir enda to ganger til å lese opp det plakaten, fordi at om tisdagen Elsa Hol som I radioen.
1: Ja.
0: Og hvem som på fredag, det vet jeg ikke, men I alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
1: Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
1: Ja, lige måte.

0: disse tider så er det jo med å spare penger, og så skal handle litt til jul. Noe som de her utøverne vi nå snart skal få høre på, har å merke seg. De utøverne vi skal høre på nå, det var han Tor Evjen og Ester Olsen. Og med Tor Evjens bortgang for godt og vel et år siden, så møste jo alle sammen, og vi her i Radio Korgen, en stor kulturell mann. Han var veldig flink å skrive sketser og fremføre dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han lager til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nå ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og brise seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpt noe kåpa i fjor. Og hun var nekker ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nok ikke det samme. Det må nå selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva den der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var nå nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja, ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis jeg, hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ekte mink. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Åh, nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke for meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen og...
2: Det helder noe vel sett i vinter med gammeldekken. Nei, her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja, ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle der ekker nakendamene i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet og hva det heter nå. Vogue. Og kvinner og klær. Og især det der ekker sladderbladet sier og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all denne gode julmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på slik mye jul i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye om Caroline, stakkars, som ble enke.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det er vært den. Hva en karen skulle noe far og gæren kjøre med motorbåten etter?
2: Fy være, hva harde ofølsom du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren hinner seg til mange millionær på spritsmugling i Amerika i forbudstiden.
2: Og så stod det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk. Som var veldig til å ta sjanser, til å sette livet på spill.
3: Ja, ja. Vi så noe det gikk.
2: Og så se og hør. Med alt sosietetsnytte. Hun la de di og fergi. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet, og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg, det sier det motes ut til at det blir ikke så greit å spare inn og særle på bladkontoen, nei.
2: Nå, jeg tenker meg om, så virker det noe i grunn litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin. Og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må nå sannelig tenke ulike på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst, jeg vil det. Nei, jeg skal se deg at du er så sneisen i din der nykåpa at jeg blir rent nyforelsket i deg igjen.
2: Nei, sier du det?

0: Skal vi få høre en vise som har diktet han der? Presten Vølner, som han stadig lå i krangel med. Og det var vel slik at presten han lå vist liksom etter han, for at han der samme Lars Nilsa, det var vist ikke noe god kar heller for presten.
1: Min kjole, den sort og hvit, en skjønt at jeg liden, og lang

0: og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
1: Det veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen. Og det har vi jo fått til.
0: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
1: Og så det isbedd musikk imellom.
0: Det det.
1: Så da får dere bare kos dere.

0: nå er en kommet til den 16. juni. Det her går fort den her før sommeren. Men vi har kommet til den 16. juni i vårt dykk i arkiv i Radiokorgen. Og nå peker det vi skal høre først i det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her er det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så er det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han, Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå er det gammel brua i Korgen vi skal få høre et innslag om. Og det er noe av en Trygve Åne som intervjuobjektet, og så er det Olaug Solvang som er programleder for det innslaget.
1: Den ble jo bygd i 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med i en kavalkade. Han er jo i mange kutt i arkivet vårt. Og nå skal vi få

0: Hør om Per og Kari.
1: Ja, så er vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir fra der. Og det er noen Olav Sørgaard som er

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og av menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinaen og trø bort igjen og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmskjorten og kosa seg ned på båtene og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marina, så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det er ikke så mye folk som er, for det er rett og slett isen er kaldt. Så dem som vi fikk med i Lammåsen over, det var jo han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg, og vi skulle høre om hva det her gikk nå, og hva stemning og hva det her ser ut etter første vinteren at det har liet ute. Men Rolf Arne, det er ikke så forferdelig mange båter som er kommet ut. Vi er nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du noe rundt omkring det, hva det ser ut til. Snøen ligger jo helt nye kjæresteiner. Vi står jo, vi er jo rød i trynet, både jeg og du, så kaldt er det her. Så det kan du godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspørre i det her varmen. Det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har liet ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og liet ned i isen her. Hva har gått med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde? Eller hvordan mente dere selv nå i, for det begynner å bli vår inne i selve hamna?
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der, for det blir jo som en liten kjønn der, men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skøren løs og plukket ned noe anlegget, så det er noe minimalt med skade. Det så noe verre ut i stunden ikke det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rolf Arne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del, så da måtte du jo ut her og skjære ut han og øks ut av det verste, men hva tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så vi kom ikke gjennom med vanlige motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad. Jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser, det var en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn som han skava, og det er jo fint inn i havnet som så det, men hvis det nå her som vi står, så ser vi da mot Samviklaget bort igjen, og det blir da indre del av havnet vi står. Og der er det enda noen røde staker som står, dessverre, Rolf Arne.
1: Ja, det ser vel ut fremfor bestandene siste hun gjelder den der. Jeg skal nå prøve, det er noen som ligger på botten inn, og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble det ikke her gjort? Hvorfor ble det ikke bunn, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde skulle bli?
1: Nei, det har jeg ikke noe formening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsultert om våre steder båtforeninger og fått lagt ut av kajen og sånn som det skal være. Så får de ordne det her i dybden og sånn og moloen sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noen besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det hennes båt og sport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vet på det, så er det båtegjernes ansvar. Mm. Men vi må jo prøve å få opp et skilt og enten sette på det her gamle V-huset, prøve å tegne havnet, eller lage til noe på et vis, så folk er oppmerksom på at det er grunn. De stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra, og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis, for det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjære sky. Det er jo så gære at folk som har motorer må hekte opp motoren og så staka seg ut. Det skal jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi har gjort lovet.
0: Du, og nå sier du at til helga så er det, da kjenner vi ut de aller fleste. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinaen etter moloen og slå av en prat. Og her er bra mye folk som får vandre i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til sen i kveld. Jeg har vært her nede sent om kvelden og tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk de går tur, gamle kjenger, de tar seg en luftrunde og synes det er fint å gange her i fjærestenene og få se lapphelle fra sjøsiden. Det var sikkert mange år siden han var i båt, enkelt av de karene, så de synes det er trivelig. Men det er jo litt artig med det her, at vi her havnet vi har fått. Vi har jo faktisk fått folk som har sett ut båtene, som ikke har hatt dem ute på en 10-12 år.
0: Ja.
1: Så for de så jo olekt og ro ut og kom seg ombord i båten. Nå kan de gå ned på her og bare gå rett ombord i båten og kjøre ut. Og Jeg vet flere av de karene, de var jo ute flere ganger i fjor, og både fisket, og synes det var kjempetrivelig. Ja. Men det er jo de småtterier som er moloen bortover. Det skulle jo være noen, kanskje noen benker og boler stannet ut på, så folk kunne få tatt seg igjen ut på her, ja.
0: Nå har jeg hørt ryktesvis at det er mulig at det kan bli plassert noe i løpet av helgetiden, men det får vi nå se godt folk etter helgen, liksom det vi.
1: Ja vel, ja, jaha. Ja, det får jeg jo håpe at det kan komme på plass. Det kan jo godt håpe å sette seg ned og se inn på sagbukta der vi har, har vi jo bordstandene, som det var folk, de var eldre ekte på, de gikk tur, de var på kaffetur, ja. Kaffe og vaffelkake med seg, satt og koset seg og så på livet der inne.
0: Du, nå kommer folk fra andre deler av kommunen, så skal du fære seg en søndagstur eller en helgetur til Hemnes. Hva dere skal anbefale dem å parkere henne, for at når vi nå står her på kveldstid, så var det anlagt en parkeringsplass som skulle være for marinen, var det tror jeg de fleste. Men jeg må jo si at her står jo en 3-4 lastebiler og bolindere og noen trappseksjoner som ligger her, så det er ikke så mye plass for de folket som egentlig skulle benytte båten og ferdig i båten.
1: Nei, det der bolinderen og det der utstyret der, det blir man antageligvis tatt redde på. Det må man bare midlertidig regne med. Det er trappen, de er vel til salg. De har noe vi bruker i Moloven. Ja. Så det kan man sikkert få kjøpt de som har brukt for dem.
0: Ja.
1: Du er jævlig metalltrappe.
0: Men det er altså rett opp for utgåing til Moloven at de skal nå parkere, eller er det andre plass også?
1: Nei, det er det som er meningen at det skal lage, jeg tror det var rundt 45 parkeringsplasser som var inntegnet på og sånt der. Og jeg håper jo å få det stelt og få asfaltert og få det ordnet her. Og så er det jo meningen at det skal settes opp da, søppeldunker i nedkant her, og så settes opp et skjelt i tavla med, for informasjon. Ja. Og så må jeg jo henstille her at det er jo mange av de her karrene som er ute og går tur med ungene sine. De må passe på at de ikke driver hystein inn i havneanlegget. Det kan ligge en del ting på botten her som kan bli ødelagt. Man skal bare begynne å gjøre seg med det, ikke gjøre det.
0: Du, en annen ting er det at når folk kjenner på land her, de får jo fisk hver dag. Her takes jo opp noen kilo fisk i løpet av sesongen som vi står framfor. Blir det snakk om å lage tegn eller noe sløyerbenke, noe sånt? Eller skal de bare sløye og så hive avfallet i marinen?
1: Nei, det har de da fått kontrakter, det har de skrevet under på alle båteierne, og det står det i reglementet. Det er strengt forbudt å hive fisk og de forurens på oljesøl alt sammen inn i havna. Så det er for støy, det får de bare gjøre på utersiden, for du har en god renovatør i Måsen, han er glad i det her. Det går fort unna, han rydder opp. Og vi har litt dårlig situasjon her på vattnet her. Det er noen rør som skal ligge, de ene fungerer, andre fungerer ikke, så skal skulle vattnet gjennom her. Så det er litt, kan jo tendens til å bli som brakkvanntilstand. Ja.
0: Mm-hmm. Men nå i sommer, da er det bare sånn finpuss og småjusteringer som skal skje med selve marinen. Det er ikke noe sånn, nå er det grøvst, det er gjort.
1: Ja, det meste er jo gjort det samme. Vi må jo følge med anlegget, det er mulig at vi må teite opp litt og se etter. Det er jo på stor vann, så er det jo problem med det her at det er så grunt inn i havnet. Vi har jo bruket bare tøvverk, vi har jo ikke bruket kjetting eller sjakker eller noe. Så det er at de her tøvene vil flyte opp da. Så vi har jo ordnet noe med bryggeformen, en formann for kort kai bortover. Så jeg fungerer som en havnesjef da, og så ser du etter ikke det som må gjøres da. Bett og litt jern på det her tøvene for å få dem ned. Ellers så skal hun vel smøre det her dekkene og trykke imponert. Det må jo smøres og stelles. Hvis ikke vil det sprenges unna frostet hvis det blir mye fuktig av det. Og så har vi jo planer med bobleanlegg. Og det skal vi ha på plass uansett hva som kommer til å skje. For vi kan ikke risikere at det skal bli ødelagt en gang til.
0: Du, de planene med bobleanlegg, hvor langt er foreningen kommet med det?
1: Nei, vi har alt sammen klart på tegnebrettet, og vi har vært ute og fått priser og tilbud på både kompressorer og plastrør til det som trenges. Det er helt enkelt, det er vanlig 50 mm plastrør, så legges det på, omtrent er så propeller ned på båtene, og så mot selve moloen, så blir det, moloen blir bruket rakt rør da, som tilføringsledning. Så blir det da satt luft på hver, på de som går ut til hvert kai, og det blir bare et hull da, for hver tredje meter på 0,7 mm spår. Og det skal ha et sånt trøkk, så mellom 2,2 og 3 bars trøkk. Så vi vil ha en kompressor på rundt 2 kubikk. 2000 liter luft per minutt vil vi trenge. Litt i overkant, vi må ha litt overkapasitet.
0: Hvor skal det stående den kompressoren da?
1: Det har jeg vært og søkt om byggetillatelse for å sette på fundamentet der, så det var det her festet for gamle brandkaier. Ja, og så ha det der, for der har vi litt igjen i dybde, så kommer vi oss ned med rørene, og kommer ut på djupene med en gang med dem der.
0: Ja.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80.000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Vi må jo ha noe lodd å holde nede der.
0: 150.000?
1: Ja, 130-140.000. Regner med at vi skal få komme. Og da er vi jo bra sikre.
0: Du, ellers er det jo alt med den Svalengbrygga, som vi i Hemnesværingen kaller det, så er det jo en kai som man skal kjøre ut båtene i.
1: Trailervei,
0: ja. Er han for bratt, eller er det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg har sett dere for å kikke dere av og til, og stått og sett på overgangene.
1: Ja, noen sier at han er litt renne for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan du vel ha litt problemer, men... Han, vi fikk ikke lov å komme lenger rett og slett ut i havnet på grunn av den såkalte basislinja, og vi har ikke annen plass å bygge enn en gjerde der. Så sånn har vært noe sånn der. Da får han noe... Det er mulig han er litt bratt, men disse har mindre båter redd for klosjen sin. Han får bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jæv kraner som løst 5 tonn der, så det blir en bra båt vi kan ta opp der.
0: Du, er det blitt mer medlemmer i Hemnes båt og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
1: Nei, vi er jo vært mer medlemmer. Det er jo kommet en god del folk fra distriktene som er kommet hit med båt fra Mo alt sammen. Og per i dag så har vi, tror jeg ved årsskiftet, så var det årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Og her er jo 100, og per i dag er det rundt 160 stykker som ligger inne i havna. Det er 4 plasser som er ledige. Og vi er i den situasjonen at vi har jo selt båtplasser for at vi trodde at vi skulle få ut der kajen, så men på grunn av grunnene så får vi ikke det, og så kommunen lovet oss at vi skulle få.
0: Ja.
1: Så vi har nå en liggende på venting nå på en av bygget, så om det blir ledig plass. Det gjelder de her 2 største kategorier, båter fra 2,51 til 3,5 meters bredde. Det blir jo ganske store båter, 26 til over 30 fot. Så der har vi altså et par stykker på venting. Sånn er det.
0: Ja, rådfarne, det får vi jo se, og så får vi jo henstille til folk at de følger med det her stakene som står nå at med land mot Lappellen når de kommer til kjørene seg, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn i marina. De tar nå opp, tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir nå ordentlig sommervær, og slå en prat og sånn når hun er helt full. Så vi får nå bare ønske deg og foreninga velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
1: Takk for det, det var bare koselig å ta seg til å gjøre. Det er så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på der.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei,
0: det ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du var da åpnet på en, så sent på høsten som, som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det har vi sett en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvelig I år.
0: Ja.
1: Flere.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk jeg, når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på, på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnen som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender nå opp med klokka 19 da.
0: Ja, men...
1: Får nå håpe at folk møter opp.
0: Ja, det

0: initiativet?
1: Ja, det var jo en gjeng som var reundel 60-årene, og de har jo vært på besøk hos hverandre og feiret hverandres ja. Dager. Og det var jo i en sådan anledning at det her kom opp. Og så ble de jo enige om at de skulle kontakte meg og få meg til å gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og jeg syntes jo det var en god idé for denne brua. Når den kom i 1938, så var det jo en kjempe begivenhet for bygda.
0: Ja, det var en begivenhet. Det måtte jo bli i ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja, det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden da, i 88, når jeg, da var jo nettopp, da tok vi over som kultursjef i ja. Juni. Og jeg kom ikke på det her brua, men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feire brua i år,
0: ja.
1: Og da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men i år har vi jo
0: mulighet. Men nå alt så skal skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua i Korgen, det fortalte Marius, en mann min, om fordi at i 1940, da var han utskrevet. Til å kjøre på jernbanen her nordafer, kjøre med lastbil, og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord, jeg tror han bodde mye der nede på både Holandsvika, altså bare jo lenger og lenger nordover da med den jernbanen, og de lastbilene da, de måtte jo få det med, og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker, de laget til noe der for å legge opp under dem skaut med dynamikk. Sånn er farsin, og det heter helt
1: farsin.
0: Det. Farsin, ja. Som de laget tett og bjørkskog og sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det der nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: klart. Så hun er fin den dag i dag.
0: Hun er fin den dag i dag med de fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru. Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig så.
0: Ja.
1: Mer av
0: seg. De er jo finere til skamler de med, for hun er jo enda finere enn hun opp med sjøforsen.
1: Ja, nesten så.
0: Ja.
1: Men det er jo et unntak, og det er jo Helgelandsbrua uten å finne sjø.
0: Ja, det er jo, hun er jo helt enestående.
1: Ja,
0: hun er helt enestående. Så. Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, nå med det at jeg... Hvorfor
1: ja.
0: Det er litt...
1: Han Færas Bryggskjell, faren hans Olav Bryggskjell, han skrev jo en prolog som han las under bruåpningen i 38, og den skal, samme prologen skal han Olav Bryggskjell lese nå i år.
0: Ja, jeg ser det står det her.
1: Helt enig. Det er ordføreren jeg lovet å holde tale.
0: Ja. Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han er til svars.
1: Ja. Det er veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå forklare litt for, så folk kan følge med i det som står i.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo en bru før som ble bygd, som ble tatt i bruk i 1907.
0: Ja.
1: En sånn hengbru, en gangbru.
0: Ja.
1: Og det var det folk fra Salzburg som kom hit oppover og montert. Det var tatt modeller i bru som var, gikk over Salzfossen.
0: Ja, vel.
1: Den var tatt i bruk i 1907, og den stod da... Ja, den ble blåst ned i 1919 av en usett vanlig sterk storm.
0: Ja, vel.
1: Og så ble den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
0: Ja.
1: Og så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua, den ble flyttet til Krokselmoen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
0: Vi får efterlyst det hvis det er noen som hører på noen. Det er jo mye folk i Korgen som er gamlere enn de her 60-åringene, og som kanskje husker noen ting.
1: Ja, det har vært artig å få, og hvis vi kunne fått sikre opplysninger
0: hva den brua
1: hamner hen.
0: Og akkurat hvor tid hun ble tatt ned.
1: Ja. Det er jo noen mener jo å være tatt ned samme høsten, og noen mener å stå til våren, så våren 39, altså.
0: Ja, vel.
1: Så vi er ikke sikre på akkurat
0: det. Nei, men det må bestemt være noen som kan huske på, for om folk 75 eller 80 år, det mye ut av

0: Det er to sånne folk her i området.
1: Ja.
0: Så derfor vi oppfordrer dem til å enten kontakte dere på kulturkontoret, deg privat, eller ja. Om de ringer til Radio Korgen, eller ja. Om de tar kontakt med noen av de her 60-åringene som skal ja. Delta.
1: Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
0: Ja, det kan de absolutt gjøre, så, ja. så får dere de opplysningene der. Men så skal jeg jo være noe underholdning, ser jeg.
1: Ja, da, det durmålslaget, de her to-rader-gruppa.
0: Ja, vel, ja, så det to-raderne det, ja.
1: Det to-raderne, ja, også Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
0: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at to-raderne var der, men det er de altså ikke.
1: Nei, det jo i hvert fall en som kor igjen i begge grupper.
0: Akkurat, det ja, nå forstår jeg det. Ja. Det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
1: Trekspill og gitar og
0: ja,
1: bass eller noe, ja.
0: Og durmorslaget, det vel mest da bare?
1: Ja, det noe to rader, altså litt sånn
0: ja.
1: Rytme.
0: Ja. Ja, det der hørtes altså veldig koselig. Også står det lenge ned her at de 60-åringene, de inviteres spesielt, og de skal få gratis servering.
1: Ja.
0: Ved bol på brua.
1: Ja da.
0: Jeg tror det går det da, hvis det blir storm og regn og...
1: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi må ta, ja, få til noe her.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei, det var tvert nei, det var bare å klø på seg.
0: Ja, ja.
1: Så det jo en sprek gjeng.
0: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare klø på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo i februar,
1: ja.
0: Og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader.
1: Men de finner
0: jo ikke på at de skal avlyse for det.
1: Nei.
0: Eller hold inn bare, de holder jo både ute igjen selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
1: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja,
1: så, men det får nå bli opp til dem. Det har jeg egentlig ikke vi noe med.
0: Nei.
1: Men jeg har nå ført på tid det.
0: Akkurat, du har hørt rykter.
1: Ja, jeg har hørt rykter.
0: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal ond seg.
1: Ja.
0: De som er
1: sagt... Men det får jo de selv betale og stå
0: ja,
1: for.
0: Ja, så kulturkontoret sponset det her med litt grann penger.
1: Ja, det er faktisk ordføreren som har sponset det.
0: Akkurat, ja, så ja, det er Hemnes kommune.
1: Ja, det er Hemnes kommune, og han sa at Varte kjenner også, så fikk han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa han.
0: Ja, vel. Da er det greiast å si at de tar... Det er greiast å si at de tar til det, da.
1: Ja.
0: Med en gang.
1: Ja.
0: Ja, da, det her, det ser ut. Og vi de andre, da, vi kan kjøpe kaffe.
1: Ja, da, kjøp kaffe og kake.
0: Kaffe og kake.
1: Vi håper jo dere møter opp i.
0: Ja.
1: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det er litt usikkert enda.
0: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua. Man kan ikke sette i...
1: Ja, da, vi skal. Selvfølgelig skal vi ha fakler og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
0: sikkert. Akkurat, så det der blir jo kjempegreier, det.
1: Ja, da.
0: Ja, det
1: håper vi nå.
0: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
1: Ja da, neste lørdag så...
0: Så det bare å begynne å lette fram både varme klær og varme sko og...
1: Ja, det får man jo se litt på været.
0: Ja, men du vet, det er noe kveld,
1: regnklær,
0: og det er noe senhøsten sett varme klær, det må man ha i alle fall. Ja,
1: det må man.
0: Ja. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det er Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det er dem som er teknisk arrangør.
1: Ja, da, det er de som sørger for å servering, og de henter bol og stoler på samfunnshus og setter utover, og de skal også sette opp et telt eller en presenning eller hva det blir noe over de her, så skal de opptre. Så det ikke får for mye regn eventuelt på instrumentet.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi skal jo ha høytaleranlegg.
0: Det var jo ganske rimelig.
1: Man får høre hva som blir på det.
0: Ja.
1: Sungen og spillet og sagt.
0: Det her, det blir kjempeartig det.
1: Ja, vi håper det kan bli en trivelig
0: ja.
1: Innslag i høstmørket.
0: Det blir et kjempeinnslag, det blir i høstmørket. Ja. Sett, når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
1: Ja, for da er det skikkelig mørkt.
0: Da er det skikkelig mørkt. Og da, da må bare folket være opp og ut.
1: Ja da. Alle hjertelig velkommen.
0: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå. Mm. Og det blir enda to ganger til å lese opp det plakaten, fordi at om tisdagen er Elsa Hol som I radioen.
1: Ja.
0: Og hvem som på fredag, det vet jeg ikke, men I alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
1: Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
1: Ja, lige måte.

0: disse tider så det jo med å spare penger, og som skal handle litt til jul. Noe som de her utøverne vi nå snart skal få høre på, har å merke seg. De utøverne vi skal høre på nå, det var han Tor Evjen og Ester Olsen. Og med Tor Evjens bortgang for godt og vel et år siden, så møste jo alle sammen, og vi her i Radio Korgen, en stor kulturell mann. Han var veldig flink å skrive sketser og fremføre dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han laget til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nå ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og bryte seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpt noen kåpa i fjor. Og hun var nego ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nå ikke det samme. Det må nå selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva den der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var nå nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja. Ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ektning. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Åh, nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke får meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen og...
2: Det holder nå vel sett i vinter med gammeldekkene. Nei. Her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja, ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle de der ekker nakendamene i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet, og hva det heter nå, vogue, og kvinner og klær. Og især det der ekker sladderbladet jeg sier og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all denne god julmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på oss like mye jul i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye om Caroline, stakkars, som har vært enkja.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det var den. Kjern Karl skulle noe far og gern kjøre med motorbåten, ikke?
2: Fy være, hva har det ofølsom som du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren henne seg til mange millionær på spritsmugling i Amerika i forbudstida.
2: Og så stod det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk. Som var veldig til å ta sjanser, til å sette livet på spill.
3: Ja, ja. Vi så nok det gikk.
2: Og så se og hør. Med alt sosietetsnytte. Hun la de og fergi. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet, og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg, det sier det mot oss ut til at det blir ikke så greit å spare inn og særlig på bladkontoen, nei.
2: Nå, jeg tenker meg om, så virker det noe i grunn litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin. Og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må nå sannelig tenke ulike på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst, jeg vil det. Nei, jeg skal si deg at du er så sneisen i din der nykåpa at jeg blir rent nyforelsket i deg igjen.
2: Nei, sier du det?

Var han Jim Morrison som syngte til oss, og han var jo en stor stjerne, men han avsluttet livet sitt alt for tidlig. Han havnet jo i den 27-årsklubben som av selvmordere, dessverre. Ja, nå skal vi takke og fortelle hva vi har planer om i kveld og opptre med og sånt. Nå ser det ut som at arkumet har ramlet på gulvet. Jeg må nesten krype inn i bordet. Beklager. Vi har nå en programoversikt vi skal gjøre. Vi kommer nå med gratulasjoner, og så skal vi takke oss og få de damene på Hemnes som har tatt skjeen i sin egen hånd når det ble nedlagt båt og fjord. Så er det noen dreftige jente damer, vil jeg si, på Hemnes som har tatt initiativ til å videreføre båt- og fjordfestivalen i mer rolige former, iallfall sånn økonomisk. De har ikke bundet seg til store budsjetter som er avhengig av finvær for at man skal få inn pengene. Så, og vi har fått gjort et intervju med dem, og det blir sendt i dag. Og så har vi også fått et lite intervju med sånn sommerturister på Hemnes. Nå, i og med at jeg bor på Hemnes, så ble det jo fra Hemnesberget, men jeg ser jo damer som har skrevet i Korgen at vi er ferdig med å bli uvenner i bygda. Det vil jeg si at hadde jeg kommet på det før, så hadde jeg godt skulle reist til Korgen og intervjuet folk, for jeg har ingenting imot korgværinga. Og det regner med at det ikke er så mange som har. Ok, da skal vi komme på gratulasjonene. Det er han, Jan Sande, som ønsker: jeg vil gratulere Liv Marie Andreasen Bekk på Svebakken og Elsa Hol så hjertelig med bursdagen i morgen 20. juni. Hilsen Jan Sande. Og han har ønsket plata Honolulu, men med Igor Kiel. Og vi, i tillegg så har vi fått en innringingshelsning. Den heter at vi ønsker å gratulere deg som den greie person og snille jenta du er, så ønsker vi deg gratulasjon med dagen. Og det er han Skjalg Olav, Monica, Vilja, Eir, Gard, Alois og Per Jomar som har ringt inn den her ønskehelsningen. Og jeg tillater meg å hime på samme helsninger til Elsa, for jeg husker jo fra jeg var bare en ung gutt. Hun bodde jo i Tverrogn, og det brukte jeg å være på ferie om sommeren, og det var bestandig artig å komme oppover dit. Og Elsa var jo en del av, ikke til underholdningen, det kunne jo mest forstås, men hun var jo en del av den gjengen som jeg brukte å være sammen med. Så det var artig. Så da var det ikke mer vi har... vent litt. Vi må lese opp det som skulle være den 23. juni. Det er jo på tirsdag, men nå blir ikke tirsdagssendingen å gå av stabelen, for det blir sånn du leter i arkivet. Og der skulle Jan Holmstrand, Lokalradiopris 2001, Haldor Vassdal 2001, Theodor og Edvard Furuhat Henriksen, ja, her er jeg sånn, tenkt som de kan få høre på hvis de vil. Værspåmann Erling Storvoleng forteller: ternen i drift på Røsvatnet, Nils Ingebrigtsen, og klemmetelleren sprengt, Skjæran Bjerkadal 1994, ja, det er radioopptak for det. Jeg tror de har kommet med nye avsløringer i saken, så vi måtte spare opp øynene. Hva i verden er det her for noe? Ja, den er grei. Og så har du ja, det var det, de meldingen vi har. Det var ikke mer. Folk ser ut som har tatt ferie på helse hverandre også. Men ok, så skal vi få en ny låt nå som kommer. Og det har vi han Honolulu fra Igor Kiel.

0: Ja, den der var jo en veldig fin gratulasjonshalsning å få. Det var jo en koselig sang, for jeg synes nå det da. Ja, så må jeg få be om unnskyldning. Jeg hadde forglemt en helsning som fra Ann-Karin med familie, som også ønsker Elsa med gratulasjon i morgen. Ann-Karin Tverra. Og hun skriver at hun ønsker å gratulere Elsa Hol med dagen i morgen. Hilsen fra Ann-Karin med familie. Og nå helsningen oversendt til det da. Og nå kommer Sommer på Berget del 1. Vi har en sang imellom, så vi fortsetter. La vi det bare komme i gang.
1: Hei.
0: Ja, sekundvisen går. Ja, vi må forklare det. Dere skjønner det, og det er bare jeg selv som har å beklage at jeg var for dum for det her instrumentet jeg fikk og i betrydd i går fra Jens-Johan Valle. Tok opp et trivelig intervju med tre trivelige jenter her, eller damer, og skjønner det at ja, det var en fint, flott intervju, og så viste seg at her mikrofonen har ikke gått. Så det var jo en tragedie. Jeg har jo fått et varig stempel som en tulling. Ja, skal vi se. Ja, hei dere. Ja. Dere er nøyde å presentere dere på nytt, for at dere vet jo om det her, at det ble et mislykket prosjekt. Ja, så kan du fortelle først hva du er for noen.
2: Jeg er jo Hege Berg Klemetsen. Jeg er da opprinnelig fra Bekkeslea, og 3 år siden jeg flyttet til Hemnes.
3: Elin Hansen, og jeg har bodd på Hemnes nå i 20 år, ser på meg selv egentlig som Hemnesværing, men opprinnelig så er jeg nå fra Sørøya på Finnmarka.
4: Ja, jeg heter Cecilie Andersen Novak, og jeg er reindørka Hemnesværing.
0: Ja da, ja. Det og jeg må jo si her, det var litt artig assosiasjoneffekt. Du som Berg Klemmelsen, du kommer jo fra en bygd som overgår Hemnes i Hemnesberget i at bygda samles til doning og sånn. Bleikanslivet er den eneste plassen som har mer per innbygger, for dere har jo stått sammen hele bygda og gjort det. Og det har vi jo gjort på Hemnes også, men ikke i samme sterke grad så samkjørt som Bleikanslivet.
2: Nei, de er selv
0: drevet. Ja, de er det helt fantastisk. Ja, og du kommer jo fra Finnmarka opprinnelig, så du kommer til Hemnesberget hvor du har unge og gift og...
2: Ja da.
0: Ja, det var jo artig at du kom hit, for at du har jo vært en god støttespiller for Hemnes, og ikke minst Arbeiderpartiet. Hadde ikke vært for deg en gang Martin Jonsen, så var det en kar som sa det her om dagen, så pinnede infrastrukturen ved det ødelagte partiet. Og du er fra Hemnes, du nikk sånn halvveis på hodet.
4: Ja. Jeg har bodd i mange år sørpå, men jeg kom tilbake i 2018. Jeg og mine 3 barn, og så ble jeg gift med en køyværing. Ja, kaller han for køyværing.
0: Ja, var det du? Ja, det er en flott forening over hele kommunen her. Vi har både Korgen og ja, flott. Du, jeg møtte en gang oppi, jeg var plukket sopp oppi, på en åker oppi, så går det med deg en sint herremann.
4: Ja.
0: Han ble sur for at jeg var plukket sopp. Hva faen er du her?
4: Ja.
0: Sa han, men det var ikke du som sa det, så heldigvis så var du snill og blid, og du bare lurer deg vekk for å sitte og
4: alt. Nei, jeg tror ikke han var så sur.
0: Han var ikke?
4: Neida.
0: Nei, ok,
4: nei.
0: Vi skal ikke navnge mann, men...
4: Nei, det går bra med deg der.
0: Ja da. Men det er noe til sakens alvor her. Dere sitter i interimstyret for noen som skal dra i gang Sommerhemnes videre. Det er en tradisjon som Båt og Fjord har hatt. De har holdt på, hva var dere sa mange år?
3: 30 år. Når de sylet opp i fjor da.
0: Ja, og da kommer det noen dreftige damer til som ser det ikke ulekt å dra i gang noe sånt. Det synes jeg dere skal legge merke til, både korgværingen og hemnesværingen, at på Hemnes er det damene som overtaler noen mannens vekt.
4: Ja, det skal sies at vi er 4 damer, for det er vi, og så er det Maiken Juvik, men vi har også en herremann med oss, Benjamin Juvik.
1: Er det bare en?
4: Det kun en
1: hane. Går det an å søke om medlemskapet?
4: Ja. Ja
1: da. Men det er jo direkte gjort av dere, så nå kan dere få fortelle litt om deres planer og sånt. Hvem av dere vil begynne først? Dere fortalte hvor mange dager det går over, for at gjesten begynner jo på torsdag, men dere startet.
3: Ja, vi starter på fredag. Vi har bestemt oss for at i år så blir det fredag og lørdag. Fredag er egentlig dedikert til ungdomsarrangementet. Det har vi jo satset stort på egentlig, for vi hadde jo et ungdomsarrangement i fjor, under Båtfjorda, og det var vellykket, og vi ønsker jo å gi ungdommene tilbud, og det har jo vært en kritikk fra mange ungdommer før festivalet, at det er tilbud for barn, og det er tilbud for voksne, men ungdommene faller liksom litt mellom to stoler, så det var våre tanker at vi ønsket at de skulle få en kveld for seg.
1: Det applauderer til som Hemnesberg-væring.
3: Ja, så det er jo det som foregår på fredagen, ungdomsarrangementet da oppe i Øverland. Og så er det den fotballkampen som tilfeldigvis klaffer på denne fredagen da. VM-kampen mellom Norge og Frankrike da, som vi skal ha i visning da, på Jassen da, i et samarbeid med Jassforumet.
1: Jaha, så da trenger ikke folk å ense for at de skal mest fotballkampen. De kan stekke av den tiden og en liten pustepause.
4: Ja, da kan alle fotballinteresserte over 18 år møtes og skrike og skråle over mål eller ikke mål. Og så, ja.
1: Ja, har dere 18-årsgrense på unger som vil ha med foreldre og sånt? Det er ikke lov å få under 18 år. Hvordan er reglene?
4: Nei, det tenker jeg at vi kjører
1: regler. Familie og skjenke bestemmelser?
4: Ja, ja. Ja, det tenker vi er på sin plass.
1: Ja, du er jo nabo til festivalområdet.
4: Ja.
1: Ja. Hører du noe støy og sånt når det har vært festival? Du sa du har vært 3 år på Hemnes.
4: Ja da, det høres.
1: Eller har du rømt du blikk på tiden når du
4: har rømt? Nei, jeg tror vi har vært hjemme hvert år.
1: Ja.
4: Så, det er jo artig med litt liv og røre i gaten, synes vi.
1: Ja, det er jo en positiv innstilling.
4: Ja.
1: Hadde du vært av den sure sorten, så hadde du sagt, jeg skulle ikke si så grove ord, men at det skulle måtte bli slutt med.
4: Ja, nå er det ikke, det er jo ikke så ofte.
1: Nei, det er ikke det.
4: Et par helger i år er det klar, man.
1: Ja.
4: Ja.
1: Og du utstår måsen også der ute.
4: Ja.
1: Ja, det blir det. Men hva slags er dere har ungdomstilbud også? Det var det fredag vi pratet om noen.
4: Det er på fredagen, ja, at vi har det ungdomstilbudet. På lørdag.
1: Og det er for ungdom under 18 år også, ikke sant? Det er fra...
4: Ja, oppe i Øland så er det jo konsert,
1: ja.
4: Og det er fra ungdomsskolealder og oppover.
1: Akkurat.
4: Men det er rusfritt.
1: Ja.
4: Ja.
1: Du får da tilskudd fra alkoholfrie miljøer, så det er bra.
4: Der går det gratis buss fra Korgen.
1: Gratis buss?
4: Ja. Den kjører fra Korgen via Bjerka og Finni, og så går den i retur igjen når arrangementet er ferdig, klokka 12. I tillegg så skal Remi Ketil kjøre mellom Hemnes og Utskarpen og hente ungdommen der som må ta
1: øst og kom. Det er jo så skøy ut. Det er jo sånn å gjennomtake, men før så var det jo Utskarpen samfunnslag underlagt Hemnes. Så hver gang det var årsmøte der, så kom det jo med Thomas, det var jo et sånn praktbåt, som remisjerte størrelse. Og da kom de her, og det var et sablans liv på årsmøtene i kooperativet. Jeg vet ikke folk lenger ikke det. Men ja, det var jo bra det, sånn at det kan jo absolutt bli artig.
4: Det tror vi skal bli artig. Vi har jo fått en artist ifra det store Østlandet som kommer oppover til oss og skal spille da for ungdommen.
1: Ja,
4: han heter Ethos, eller har artistnavnet Ethos.
1: Ja.
4: Og er en ung herremann på 27 år, tror jeg han er. Og har spillet i The Voice. Har vært med nå i The Voice.
1: Hmm. Ja, vi er jo skeptiske til å komme unge herremenn fra andre plasser. Da skal vi jo ha med kjæringen her i plass. Vi blir jo bare gammel omkare etter guttene som vekste her. Men da skal vi spille en sang av han nå, sånn at folk får høre. Dere har nevnt et navn i stad. Husker dere det var en spesiell låt han har gitt ut, eller skal vi bare ta en?
4: Han har en låt som heter Hello.
1: Hello?
4: Ja.
1: Ja, da skal jeg få teknikeren i studio til å spille han, og så kommer vi tilbake etterpå når vi har, vi må prate litt her.
4: Ja.
1: Flott.

Kanskje du ikke finnes lengre, kanskje det håp. Kanskje du ikke tenker på meg heller. Men jeg venter på den dagen at vi ute og går. Du bøyer deg ned, og

0: sånn har jeg nok pauset at vi bare naturlig overgangsstand.
1: Ja, da var det han, den musikken der, jeg er jo en gammel mann, jeg liker jo bare salmesang nesten, og så gammel jeg hørte den. Men det er jo noe for ungdommen her der, og det er jo det det beregner på.
2: Ja da, det er det det beregner for. I tillegg til den artisten der som vi har spillet nå, så har vi jo boket inn en lokal ungdomsgruppe fra Mo i Rana som heter Munntopp.
1: Og de spiller i Auland, eller spiller de?
2: De spiller i Auland. Alt til ungdommen foregår i Auland. På fredagskvelden da.
1: Ja, når det strekkes i over tidsrom?
2: Det er start klokka 9, og så er det ferdig klokka 12.
1: Oi, ja, men det er jo bra.
3: Ja, døren åpnes klokka 8, men ja. Konsertene er
1: fra. Dere nevnte, dere er fem stykker i denne interimstyret, han Juvik og så hun, Maiken. Det blir jo for hardt for dere å skulle kunne klare å administrere at denne reier. Trenger dere ikke vakter og sånt, og hjelper dem?
3: Jo da. Og vi har fått, eller Marken har fått masse frivillige til å hjelpe oss. Vi var vel over 80, tror jeg, som er med og skal hjelpe oss gjennom fredag og lørdag da.
1: Ja, så mange.
3: Ja.
1: Det er jo kjempegodt jobb.
3: Ja, så vi håper og tror at det blir bra.
1: Kynet da, jeg arrangerte noe sånn Hemnesviken for en 30 og kanskje 40 år siden. Jeg går jo nå bort til gammel igjen. Og da var det jo ingen som stikket opp. Vi var bare en 3-4 stykker. Det ble jo en skandale, vet du. Men vi klarte å få flotte besøk til å komme hit. De lå i Prestaskaja og banken anspannet lunsj på dem, eller frokost om morgenen. Så og da fikk vi jo ordføreren stilt opp og presenterte Hemnes. Kanskje bare en idé å ha gjort det i år også. Dere sa i sted at dere har ikke tid, for det er jo bare en veka til. Og da, hvis ikke dere har imot det, så skal jeg pitte deg uten til å ringe forsvarskommandoen oppe i Bodø, og så høre om de har, hvis ikke dere har imot det.
3: Nei,
1: da. Vi har fått et flott besøk med noen flotte marinegaster her.
3: Ja.
1: Og i dag er jo marinen vært fylt med damer også, så det er ikke grunnlag for grunntene å bli sur og bli på hardt konkurranse på hennes. Så hvis det er greit, så skal jeg ta og prøve å ringe. Og bare se at det er et arrangement på Hemnes, og at hvis de har anledning, så kan de jo komme og ligge i kaja.
3: Ja, du må bare høre.
4: Ja da.
1: Ja.
2: Det er jo det som er med det festivalen. Vi har jo, det her er jo bygd nå på at vi ønsker alle lag og foreninger hjertelig velkommen inn og bidrar inn i festivalen. Og for at vi ser jo at det blir mye på bare en lite styregruppe, så derfor er det mange arrangører, medarrangører i land med oss på denne festivalen nå. Sånn som Remi Kjetil og båtforeninger og juveler.
3: Ja, jassen og båtbygger, historiske, ja det er jo Remi Kjetil.
1: Vi får presisere at alle er velkommen, dere nettopp ønsk

0: Då, ja, man har löpt på tomtan i löpsk med mig, så jag ska inte säga en tank, men...
1: Ja, vi har jo kjørt noen videre ut av de faste aktivitetene som har vært en veldig god suksess fra før av, som fiskekonkurransen og Sundsormen rundt, båtklammerkastinga har vi, sjørøvertog, familieshow. Det skal vi fortsette med, det som folk har syns om.
0: Ja.
1: Og setter pris på.
2: Lekepark.
0: Nei, det er jo kreative og initiativrike som gjør det her. Ja.
2: Ja, og uten at vi skal si så mye, så kan det bli litt noen bakeverk. Noe fersk bakeverk på lørdagen på formiddagen da.
0: Ja, sånn som er salgjør.
2: Ja.
0: Ja. Prøv å fortelle sånn salgbode, så alle som kremmer og sånt, de er velkommen til å ha.
1: Ja, de er hjertelig.
0: Ja, for det skaper litt stemning at man har det.
1: Ja da, de er hjertelig velkommen. Og så må vi nå rette i tak nå i siste liten, nå, både til egentlig Hemnes kommune som leide eller lånte ut planklipper, og Hemnesberget vel som orker å klippe parken så det ser fint ut til festivalen.
0: Ja, det var bra, bra. Og hvis ikke dere har mer å si nå, så må jeg si tusen takk for at vi fikk lage intervju med dere. Og beklager i sted at hekta dere.
3: Ja, vi må jo ikke glemme lørdagen. Da er det jo voksenfest i trappa, forhåpentligvis.
0: Ja,
2: forhåpentligvis i bakken, hvis det ikke
3: er frøklet å levere. Så er det jo 18 pluss
0: fest. Ja, du sa, hvis det blir regn, for dere skulle ha den henne da?
2: Da blir det innendørs.
0: Innendørs?
2: Ja, mer ser vi ikke.
0: Nei, ok.
1: Og så er det jo noe nytt i år kontra andre år, det er jo det at vi har begrenset på lørdagskvelden på 300 billetter. Så der er første mann til Mølle å kjøpe seg en billett for dem som ønsker å komme.
0: Det var bra å presisere.
1: Ja.
2: Ja, det kommer to forholdsvis lokale grupper som kommer og spiller for oss. Og vi satt på at folk kommer for å ha en trivelig kveld sosialt. Og
0: ja.
2: Og den ene gruppa kommer fra Mo i Rana, som heter Joshua. Og den andre gruppa er fra Sandnessjøen og heter Blaze of Glory.
0: Jaha.
1: Ja. Og så skal vi jo ha selve åpninga da på Lappella, på arenaen der. Og der skal det jo være fotoutstilling fra Tore Furuhatt.
0: Ja, det er jo kjempebra.
1: Og kunstforeningen har jo monogalleriet og åpent til lille galleri. Så det er litt for en kvar smak den helgen, tror vi.
0: Ja, jeg kan bare appellere til blikkspassiværingene og korgoværingene og bjerskeværingene og finne å komme til Hemnes. Og ja. Utgangsværingene, ikke minst.
1: Ja, ja, ja.
0: At du får fortalte opp også. Ja, Moværingen, selvfølgelig. Ja. Og jeg skal si det med han, at det er jo tre veldig flotte damer her, og de får lov til å komme til Hemnes. Ja.
1: Og så ønsker vi å rette en ekstra takk til det gamle båt- og fjordstyret som egentlig ga oss både muligheten for å... Vi kom litt sent i gang og vi fikk overta organisasjonsnummer og vi fikk overta konto og litt forskjellig sånn at man skulle slippe å starte med alt på nytt igjen. Så det setter vi stor pris på, at folk er velvillige til å hjelpe til.
0: Mm. Ja, det er veldig bra. Så jeg vil nå... Som borger av Hemnes, sier tusen takk til dere, for dere holder jo liv i stedet, så ikke vi dør helt bort. Så ja, takk skal dere ha. Ja, nå skal vi slå av deg. Stas og Bante, sier jeg offentlig. Ja, herre, i og med at dere har samlet inn, dere tar imot tilskudd fra folk som vil spons programmet her. Aktiviteten deres?
1: Ja, vi er åpne for støtte både fra næringsliv og lag og foreninger og oms og private. Det, så.
2: Ja, så absolutt.
0: Ja, som styreformann i to lag og foreninger så har jeg tatt med en frihet og ut og snakket med de øvrige styremedlemmene. Det er Skogtaternes forening og så er det Kastans venner. Vi bevilg 500 kroner som vi skal få, så utfordrer vi alle andre lag og foreninger i Hemnes til å gjøre akkurat det samme. Jeg ser at det en ekte 500-lapp vi har laget på kopimaskinen.
3: Ja. Tusen takk.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Den fortjener dere med den

0: innsatsen dere stiller opp med. Og håper varer i 20 år til.
1: Ja. Tusen takk. Ja.
0: Kjempebra. Takk skal dere ha.
2: Ja, nå må vi se. Faen, altså.

0: Ja, hvis vi har lyttere, så må jeg få lov å be om unnskyldning, for den der barnskapordet jeg sa, det var ikke tilsiktet på det. Og jeg må få forklare hvorfor. Du skjønner at det barnskapet, det hjalp meg selv, på grunn av det at jeg var, og tok opp et første opptak med denne jenten. Og når jeg da så på opptaken, så så jeg at det hadde ikke vært gjort opptak. Og da ble jo jeg såpass ja, bedrøvet og forbannet på meg selv, for at jeg ikke hadde vært nok, følt nok med når han Jens Johan fortalte hva jeg skulle gjøre når jeg skulle starte den der opptaken som vi hadde i Radio Korgen. Og da ble det jo å si det som jeg sa. Og det var jo myntet på meg selv og ingen andre, så please forgive meg om dere kan. For det var helt utilsiktet og litt argelig at jeg... For jeg trodde jeg hadde slettet det, skjønner dere. Men jeg kunne ikke det heller, så da, teknikeren er helt uskyldig, for han hadde så bare på stemmebåndene på, og så kunne han så han hvor vi skulle sette inn musikken i sted. Så håper det er oppklart, så folk ikke anklager Radio Korgen for å drive med odiøst prat. Beklager. Ja. Så kommer vi kommer nå med intro sommer turister på. Jeg har tatt et intervju med to damer som ferierer på en ukjent sted i Hemnes kommune. Vi kan nå høre hva de har å si. De trofaste gjenkommere. De er som svala og svanen. De kommer igjen år etter år. La oss høre. Jaha, god dag. Jeg ser deg to blide damer som er, ikke fra Hemnesberget akkurat, men hva gjør dere her på Hemnesberget? For vi må forklare dere. Jeg kommer fra Radio Korgen, og vi ønsker å intervjue folk som ikke bor her daglig, men som er på besøk. Så hvis dere er på besøk i rett ærend, så vil jeg gjerne få lov å prate med dere, ikke dere har noe imot det.
1: Nei, no, det går fint da.
0: Går det bra?
1: Ja, vi er på ferie.
2: Det går kjempefint, vi er på ferie.
0: Ja, det var akkurat det vi etterlyst. Vi har vært på jakt i hele dag, og etter folk. Så. Takk skal dere ha. Ja, nå må jeg nå få høre, dere må nå presentere dere først. Kan du, som inviterte oss først til å samtale?
1: Jeg heter Lilian.
0: Lilian, ja. Og du?
2: Jeg heter Karen.
0: Ja, og dere bor ikke på Hemnes, dere, ikke i Korgen heller?
1: Nei, vi bor på Vestlandet.
0: Vestlandet?
1: Altså, vi har kjørt...
0: Begge to?
2: Ja, da bor i Bergen.
0: Jaha.
2: Jeg er fra Molde, da.
0: Ja, men det er jo Vestland.
2: Jeg er fra Molde.
0: Ja.
1: Men jeg er fra Bergen, oppvokst i Bergen.
0: Jaha. Ja,
1: men...
0: Dere har jo en fin bil, så jeg her. Hva er det for noen av dere som er sjåfør?
2: Begge to.
0: Dere deler på det?
1: Ja, vi deler på kjøringen, vet du. Det er langt å kjøre på ferie opp her.
0: Det er ikke sånn deal at dere kan... Jeg tar første øk, for jeg skal ha meg en dram etterpå. Det er ikke sånn dere kjører.
1: Nei, vi kjører ikke sånn. Vi er ikke så innbarket av Hemnesverden. Vi tar drammen når vi kommer frem. Da blir det en ankerdram, det er det vi tar.
0: Ja, dere har hørt om det. Det var en Hemnesverding. Han fortalte, kjørt drosje i Oslo, og så fortalte han at nordlendingene, de har en meget spesiell måte å kjøre. For at han kun kjører med promille. For en egen teknikk, den gikk ut på det at de drakk så mye at de så dobbelt. Og når de så dobbelt, så holdt de for det ene øyet, for da var de sikre på at de var på den eneste veien som eksisterte. Og dermed så gikk det bra.
1: Ja, det var en lur måte å gjøre det på.
0: Ja, men nei da, det var noe en liten spøk. Sånn. Ja.
1: Men det går dårlig å ta den vrien fra Bergen til Hemnesberget.
0: Det har ikke gått.
1: Nei.
0: Men hva synes du om det her, Hemnes? Er det noe verdt å komme på besøk her?
1: Ja, det er jo her som vi er, da, så er det jo det en fredelig plass på jord, fredet plass på jord. Så her er veldig trivelig, men det er jo blitt litt øde de siste årene.
0: Ja, og synes du også det er fint å stille her på?
2: Ja, nå er det fjerde sesongen jeg er her oppe.
0: Oi! Mm-hmm. Ja, da har dere jo ikke gjort mye av dere da, siden jeg har vært lagt merke til dere tidligere. Men det var det kanskje dere sett i ro. Nå har jeg lovet at jeg skulle ikke røpe hvor dere bor her. Foreløpig i hvert fall.
2: Vi bor på Leiran.
0: Ja, dere har et fristed.
1: Ja.
0: Og ja, det, men fortell noe litt, du forresten, jeg mener du har sett deg før.
1: Ja, da, du har nok sett meg før. Jeg har vært her siden jeg var født, siden jeg var bitteliten, har jeg feriert her oppe, så jeg har nok truffet deg før, når du var guttungen og du syklet rundt og leverte avisen til folk. Da leverte du avisen til min bestefar og bestemor, så...
0: Hva de heter?
1: De heter Gudrun og Einar Karlsen.
0: Ja, dem husker jeg. Ja, ja. Ser du det?
1: Ja.
0: Og håper ikke noe skummelt du har fortalt.
1: Neida, det var ikke noe skummelt. Det var ikke noe annet enn at... Min bestemor sa at du hadde ganske livlig fantasi da, som guttunge, så jeg måtte ikke... Jeg måtte ikke ta det for god fisk, alt som du fortalte meg, det sa hun.
0: Sa
1: hun? Ja, hun sa det.
0: Nå måtte hun sikkert synes at jeg pratet for lenge, jeg hadde lagt merke til deg, du var sikkert det.
1: Ja, du satt nå på sykkel, og jeg satt nå på trappen der, og så vi satt nå og pratet litt. Så.
0: Vi bare vekslet ord.
1: Ja.
0: Ja, nå husker jeg deg jo, for søren, du var god venn mot Torgun da.
1: Ja da.
0: Det var mange, så... Gode venner.
1: Ja da, det var flere her, ja. Jeg var jo her hver sommer, så jeg kjente jo mange av de...
0: Ja.
1: På alderen deres da, men ja.
0: Ja, nei, det var jo litt snodig at jeg studerte opp meg.
1: Ja. Vi er jo ikke så gammel, men nå er jo dette her noen uker siden da, sant? Så...
0: Ja, jeg må enig med deg i det.
1: Ja. Årene går så fort, vet du. Ja.
0: Og så har du klart å få med deg fra Bergen og født i Molde, så du våget deg oppover.
2: Ja da, jeg har kost meg hver sommer her oppe. Nå i fire sesonger.
0: Så først så skrøt hun... Det var Lilian du sa, ikke sant? Ja. Jeg husker det nå. Og så har hun skrytt så godt at du ble med første året, og så etterpå så har plassen bevisst overfor seg selv at den hadde iboende kraft i seg selv til at du trivdes og gjentatt komme tilbake.
2: Ja, og så må jeg passe på at Lilian kommer seg sikkert opp til Nord-Norge.
1: Ja, hun er litt engstelig nå når vi har passert middagshøyden at jeg skal kjøre alene den lange veien, så hun er en type støttekontakt, da kan du si. Ja,
0: ja, men du er jo en empatisk person du har tatt med deg.
1: Ja da.
0: Da du skulle jo ikke sette deg alene, da skulle jo absolutt... Jeg skulle ha foreslått for dere noen snille ungkarer på hemmet, for da har vi rikelig av.
1: Ja.
0: Så de bare blir opps for dere.
1: Vi har truffet noen av dem, så det er greit.
0: Har dere gjort det?
1: Ja, det har vi. Ja.
0: Jeg lover jo at jeg skulle ikke fortelle adressen, men det har han ikke gjort heller.
1: Nei,
0: ja,
1: men det er greit. Det behøver du ikke. Det...
0: Nei, nei.
2: Vi har ikke invitert deg ned enda.
1: Nei, men
0: det er hyggelig at dere trives her. Og dere bør jo gå på fru Karlsen i dag,
1: ja.
0: I kveld. For i kveld er det jo... Da kommer de ut, alle sammen fra husene. Og da blir det litt stemning, og kommer det noen to nye damer til plassen, så blir det jo garantert god stemning.
1: Så vi kan bli populære, mener du? Ja,
0: absolutt.
1: Ja, men for det er litt ungkare her, tenker du.
0: Ja, det er alt for mye.
1: Ja.
0: Men ja, det er litt alvor også, det jeg sier, at ja. Det er klart det blir bestandig tidligere når det er damer til stede.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, så sitter man jo bare og skal bryte hånd bak og se hvem som er sterke og hvem som ljuger mest.
1: Ja.
0: Nei, men det her høres bra. Har dere en sang dere kunne tenke vi kan spille? Før vi avslutter, vi skal prate litt til etterpå, men så jeg har mulighet til at teknikeren kan finne fram.
1: Du kan jo spille litt med litt swing i. Du kan jo spille litt Michael Jackson for eksempel. Eller
0: oi!
1: Ja, det...
0: Og jeg trodde dere begynte å nærme dere denne salmesangens tidsalder.
1: Nei, vi er over den.
2: Og det er lenge til det. Vi skal salmesang ja. I begravelsen.
0: Nei, det var bare en spøk, jeg skulle si det. For jeg føler meg selv så gammel at jeg nesten begynner å tenke på salmesang. Men gjerne Michael Jackson.
1: Nei, det må du ikke.
0: Ja, men da skal vi spille med Michael Jackson. Ja, der var jo en virkelig bra låt, som...
1: Ja.
0: Det var der han begynte å danse bakover.
1: Ja, jeg tror det var det.
0: Ja, det husker jeg. Michael Jackson har ikke vært min første valg, men det var artig å høre en sang fra... Ja. Fra...
1: Det er jo blitt...
0: Likte du også han, Michael Jackson?
2: Ja da, han var fin han.
0: Ja.
1: De har jo nettopp laget en ny film om han, så det... musikken hans går jo litt sånn på repeat nå, det... Ja, så det, han er blitt litt tatt opp igjen, litt nostalgi.
0: Ja, ja. Og han var jo en kjempestjerne.
1: Ja, han var det.
0: Var jo en av verdens virkelig store...
1: Ja, det har jo vært mye fine musikere på besøk på Hamnes opp igjen, og da, men han har ikke vært her da. Ikke så jeg vet i hvert fall.
0: Nei, Michael Jackson var litt for stor for oss som brystet.
1: Ja, han var det, ja.
0: Og den her sommerfestivalen.
1: Ja.
0: Men de har nå klart å trekke bra med hus, og dere har opplevd festivalen også.
1: Ja, det er mange, ja.
0: Ja, så dere blir her nå når det her sommer på Berge blir lansert. Det blir neste vek
1: her. Ja, jeg blir her, ja.
0: Reis du?
2: Jeg reiser neste lørdag.
0: Ja. Ja, du skulle ha sagt, hvis ikke du finner en passelig, sympatisk type, så reiser du.
2: Jeg har ikke sett den andre, da.
0: Nei, men det var det med, du lar muligheten stå åpen.
1: Ja, du har en uke å se deg om på.
2: En uke å se deg om.
0: Ja.
1: Før du skal hjem, ja.
0: For det er bestandig artig med personer som er veldig til å utsette øyeblikkene bare fordi at de opplever noe hyggelig.
1: Hun utsetter seg for litt fare.
0: Ja, nei, men dere har noe rett innstillende, det hører jeg, til å gode turister på plassen.
1: Vi er ikke noe festbrems, for å si det sånn, da.
0: Nei, det var bra at dere sier det, for jeg kunne jo ikke akkurat påstå det, for det kunne jo dere bli sur på meg, men jeg skulle gjerne ha feststeller med dere.
1: Ja. Det blir ikke i dag da. Vi får ta det en annen dag.
0: Jeg skal nå på Radio Korgen med en alvorlig herremann.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det men det var veldig snitt av dere å stille opp. Jeg håper jeg møter flere sånne sommergjester som har samme innstillinger som dere.
1: Ja.
0: Og lik Hemnesberget.
1: Ja, da, det gjør vi.
0: Ja, det må dere jo gjerne når dere gjentagende ganger komme igjen.
1: Så det var bare hyggelig, så du må nå ha takk for praten. Det var koselig du kom innom.
0: Ja, jeg må heller takke dere da, som var veldig til å stille opp her da, uten, dere var ikke noe sånn her vanskelig å be, men det er jo spørsmålet om hva vi ber om, vi har noe overfladisk lettvint å slå en liten prat.
2: Veldig koselig.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men...
1: Og nå er det sol også, og da er det greit, da er ting litt enklere.
0: Ja, jeg har skrevet i dag at vi lanserer, vi feirer sola i kveld på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Med litt glad, melankolsk stemning, så forklarer jeg hva det betyr.
1: Ja.
0: Det glade er jo at vi er glad i sola når hun kaster sitt vakre skinn over oss.
1: Ja.
0: Og det triste er jo det at den 22. juni så snur sola på vei mot vinteren og hutter til tur og det. Men,
1: du skal ikke rippe opp i akkurat det i dag.
0: Nei, akkurat. Flott. Da satser jeg på at vi møtes kanskje allerede i sommer eller neste år når dere kommer igjen.
1: Ja, det skal du se på at vi gjør.
0: Ja, det var...
1: Velkommen skal du være.
0: Da har jeg notert med den der, og jeg glemte ikke den der. Ja, takk skal dere ha for her intervjuet. Nå skal jeg prøve å finne en sang som passer med en pass til dere når vi avslutter.
1: Ja.
0: Ha det bra da.
1: Ha det bra.

Ja, det var Badet av Michael Jackson. Og så skal vi begynne med spørrekonkurransen nå. Og da har vi laget et spørsmål her som er ganske enkelt. Det er, hvor stort areal legger røstvåtene beslag på når det er fullt oppdammet? Ikke når det er nedtappet, men når det er fullt oppdammet. Du skal få rett på om dere tar feil på 10.000 kvadratmeter, sånn pluss minus, skal dere få godkjent svar. Så vi får høre om det er noen som vet det der.

0: Ja, god kveld, god kveld. Her vi noen som har ringt 751-91-333. Jeg bare benytter anledningen for å si det til nye innringere. Ja, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Stemmer det? Asbjørn i Hågen her.
0: Nei, god kveld, Asbjørn. Ja.
1: God kveld, god kveld.
0: Du jo en relativt kjent mann i Hemnes, absolutt.
1: Det vet jeg ikke akkurat. Ja,
0: du jo en hyggelig kar.
1: Og ser på enden og helt fantastisk. Flott
0: ja.
1: Der. Stilt ja. Og rolig på, ikke båret på sjøen.
0: Er det speilblanke vann?
1: Speilblanke, ja. Så har vi an i kassen her, så jeg har alltid sett å se på nå for å flyge ut inn i kassen.
0: Har du fått det an som, ja, hun er jo mestelig når du tenker på den svære dyret, hun kommer jo flygende i full fart mot fuglekassen, og så treffer hun hølet der i 40 kilometer.
1: Nei, hun bremser jo opp, så hun lander jo med føttene i hølet. Så hun har gått,
0: ja, ja, men hun gjør jo ikke det på en manøver, altså.
1: Nei.
0: Stopp når hun ikke står på vaggelpinn først.
1: Nei, det er hun.
0: Hun flyger inn i hølet.
1: Hun stuper ikke rett inn i hølet, hun lander med føttene, så hun bremser jo bra.
0: Ja, ja, det vet jeg at hun, men hun kommer jo med ganske stor fart mot deg, og så bremser hun jo opp de siste kanskje 2-3 meterne.
1: Ja, ja.
0: Men hun må ikke stoppe sånn så sjure at hun først må stå på vaggelpinn, og så krype inn.
1: Nei, ja.
0: Men ikke sant, hun treffer.
1: Sånn er det.
0: Ja, så hun er ganske
1: hørt. Vi har jo fyr i bollpannen her, vi setter den ut og koser oss. Nå setter jeg skøte oppe i portibuet og ser på velga.
0: Ja, ikke på ramme alvor, det er for telefonskyld du setter.
1: Ja, jeg prøvde at jeg skulle bli sånn klang i radioen derfor.
0: Nei, akkurat hva det mente. Det var ikke det at du furta på helgen nå også, du ble trudd også.
1: Eller så har jeg hatt garn ute i natt, og dro i morges i 8-10.
0: Ja, få høre.
1: 16 fisker.
0: Nei. 16 fisker?
1: Ja, det største var faen med 1,5 kilo.
0: Nei, dasken, det der er jo et eventyr som...
1: Så vi har stekt til middag i dag, og så vi koker en stor kasserol, så det blir godt med pålegg og middag.
0: Ojojo, det der er jo sånn, man må tilbake på 60-70-tallet for å få noe tilsvarende.
1: Nei, det er ikke tustevatten, det er bestandig mat.
0: Ja, men ikke så store mengder. 16 på et garn, det er jo veldig bra.
1: Nei, ikke på ett garn, jeg har 5-6 garn.
0: Ok, jeg mest forstår. Tror du var på ett garn, så var det jo et
1: annet. Nei, forrige gang jeg var oppe, så har jeg 4 garn, og da fikk jeg bare en fest, så det er veldig, skjedd veldig på.
0: Er det været, temperaturen, eller hva som gjør at den går forskjellige høyder i vannet, skulle jeg anta?
1: Nei, det har sikkert med månen å gjøre. Alt etter ikke mye drag det i vannet, for nå har de jo stengt det her øvre Røsåg, altså.
0: Jaha.
1: De er jo på arbeid med det her i lukehuset.
0: Jaha.
1: Og nå kjører de nok av vannet gjennom dammen. Åpner luken der, sånn. Så de kjører den veien.
0: Ja vel. Ja, nei, vi har noen liten timeplan. Skulle gjerne prate lenger med deg og sånt. Men,
1: men alt i øynene.
0: Ja. Bare for å kjøre på litt. Så vet du det svaret på spørsmålet?
1: Ja, det er sånn cirka 8,000-8,000 og sånt, kanskje.
0: Ja, det må du få helt rett på. For at jeg sa jo en plass, det var det oppgitt til 8,848 meter.
1: Men, ja, okay, det kan ikke hjelpe på
0: hva. Ja, så vi godtar jo 40 meter pluss minus, det var jo helt innenfor.
1: Jeg har ikke vært der, og ikke skadet ditt.
0: Du var noe litt mer, eller litt mer, du var jo bra mer precis enn han Børre var. Han var noe røs, han...
1: Du, jeg må ha helset han Børre, han helset han tilbake til meg.
0: Ja, han helset deg og Helga og...
1: Ja, vi fikk det med oss.
0: Andre folk også. Men, ja. Men da sier jeg tusen takk for du ringte, og så skal vi komme neste spørsmål.
1: Ok, ha en fin sending.
0: Det samme til dere, ha det godt.
1: Det var jo artig med intervjuet med jenten.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja.
0: Vi pratet tilfeldigvis om deg, og det var bare bli og hyggelig minner om Asbjørn.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det godt. Jaha, og da blir det spørsmål nummer 3. Og det er fortsatt 751-91-333, så jeg tar ringen inn. Hvorfor en kjent norsk forfatter skrev romanen som heter Mysterier? Så de som vet det, de kan ringe oss og slå en prat om hovedpersonen.

0: Ja, før vi får presentert våre lytter nå, så må jeg få si at her var den plata han Per Jomar Hol ønsket vi skulle sende til Elsa, så jeg han må bare skyte inn det og fortelle. For vi hadde allerede lagt på Honolulu som oppfylt ønsket fra Jan Sande. Men her var jo også en fin sang til Abba. Ja, god kveld, doktor. Her er du som er på tråden her. Hva er det for noe du snakker med?
1: God kveld, ja. Britt-Marie Hagaberg.
0: Nei, god kveld, god kveld.
1: God kveld, Anja.
0: Ja, det var jo hyggelig å få en blid damestemme på tråden.
1: Ja, det må jo ikke være det verste.
0: Nei, ikke. Aldri, nei. Aldri det verste. Hva du gjør for noe i kveld, kan du si det?
1: Hva gjør for noe?
0: Ja.
1: Nei, jeg setter meg stille og rolig her i stua og hører på Skyradion.
0: Ja, de har jo mange ganger hørt du ha pratet, så har du hatt kvittrende stemme i bakgrunnen her og sånt, så du
1: i kveld ja, sitter alene. Ja, men jeg har noe en i land med meg her, men han kvitter nå ikke så
0: høyt. nei, men det, han trives nå i land med deg da, når han har holdt kjeft nå, det
1: ja,
0: kan
1: det
0: jo også bety.
1: Ja, det vet jeg nå ikke, det
0: er han. Har du ikke spurt han?
1: Nei.
0: Ja, steine, det var
1: han. Nei.
0: Ja, du ser noe fort på han hvis han har en stor bekymringsrønke mellom nesen og øynene.
1: Så. Ja, nei da. Det går nå bare godt. Ja,
2: han liker godt det.
0: Ja. Ja, akkurat, og det kunne tenkt meg. For det har stort sett bestandig vært blie stemmer du har hatt rundt deg, så jeg har ikke opplevd noen gang.
1: Ja, nei, jeg samler ikke på sure folk.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, det var ikke om man gjør. Nei, det må bare bli.
0: Og en lav drama-effekt rundt dine besøk.
1: Absolutt.
0: Ja, det er jo veldig ok. Det hørtes fint ut, og det vi går nå ser ut som vi har foreløpig fått fine sommertegn.
1: At det er fine sommertegn?
0: Ja, sommertegn, men Vera Asbjørn satt og just og fortalte fra Tustervatnet. Det var helt stille vann og sånt.
1: Ja, det er ikke noe vind eller sånn. Neida.
0: Nei. Og vi har jo fått en vår i gave som vi aldri har hatt på, og jeg kan ikke huske at vi har hatt at bjørskaver spiret før 17. mai.
1: Nei, er du gjerne, det er kjempe tidlig.
0: Ja, og bønner.
1: Det er tidlig.
0: Ja,
1: det er
0: flott. Yep. Har du noen hemmeligheter du kan fortelle om moltemyren? Har du sett moltblomster, eller er han begynt å knyte seg, eller hvordan vet du
1: om det? Ja, det er blomster.
0: Har du blomster?
1: Ja.
0: Så, og begynte å knytte seg, og da har det vært nok insekter oppe i høyden. For da må jo pollineres.
1: Ja, insekter, når man vet ikke så mye, det er noe. Det er noe. Jeg tror ikke det er så fryktelig mye insekter, man.
0: Ja, det er jo nødvendig for
1: men det er
0: å
1: få
0: pollineringer, ikke sant?
1: Et og annet så før, det er noe kjent.
0: Ja.
1: Kjent og fremt, ja.
0: Ok, for det er jo vanskelig for oss å få...
1: Men det er ikke så voldsomt, enda.
0: Nei, for det vil jo være vanskelig for oss å fare pollinere molteblomsten og dem. Ja, men da kommer vi til kveldens alvor. Vet du hvem som skal investere her?
1: Jeg er ikke så sikker på om jeg hørte hva det var for noe av det spørsmålet, men vi får høre.
0: Det var hvem som skrev, minst en kjent norsk forfatter, skrev romanen Mysterier. Han skrev den forresten i 1880.
1: Ja, Knut Hamsun, tror jeg.
0: Ja, dagen, kunne du visst det. 1892 kom den...
1: Hamsun,
0: ja, du liker Hamsun.
1: Ja, flott.
0: Ja, det gjør faktisk jeg også. Jeg er meget betatt av han. Han er jo en husk du ikke hovedpersonen? Har du lest Mysteriet forresten?
1: Nei, jeg leser ikke så mye, det gjør jeg ikke.
0: Nei, han, kameraten din, har han lest Mysteriet? For da kunne han jo eventuelt kanskje tillegg... Det er ikke noe tilleggsspørsmål, men jeg har bare lyst til å nevne... Ja. Hovedperson. En mystisk herremann.
1: Nei, han har mest bare hørt litt og sånn, men jeg har ikke... Nei, jeg er ikke noe sånn...
0: Nei, men du bruker å høre på lydbøker. Nei. Av og til.
1: Nei, det er lite.
0: Du kjører ikke... Du har ikke langturer til Oslo, så du kan høre en lydbok på veien nedover.
1: Jeg kan jo vel gjøre hvis jeg skal på noe.
0: Ja, ja. Det, var
1: men, det er jo ikke noe jeg bruker å holde på med nå.
0: Nei.
1: Ha.
0: Nei. Hovedpersonen heter Johan Nilsen Nagel, og han var jo en merkverdig figur.
1: Akkurat, ja.
0: Noen mener at han har plukket litt fra seg selv i personen, og litt fra andre han har møtt. Han Nagel. Så, ja. Ja. Nei, men du, vi skal skrive deg opp som nummer tre her I kveld som har ringt inn.
1: Alle gode ting til jeg. Ja, men det blir bra.
0: Ja, da... Ja. Ja, men så, da skal vi... Ja. Jeg kan jo ikke si at jeg skulle ønske at du skulle spesielt vinne, for da vil de jo folk si at nei, han er partisk, han programlederen her. Men nei, jeg har ikke noe imot om du vinner, på ingen måte.
1: Du skal bare si det at det jeg skal vinne.
0: Ja, ja. Ok da, du får nok ha det godt opp I... Ja.
1: Ja, ha det bra.
0: Vi, ja, ha det godt. Ja, det var svaret på... Det var det nummer tre hun... Edel svarer på. Og så har vi spørsmål 4. Hvilket edelt grunnstoff det som har det kjemiske tegnet AU, og på latin heter aurum? De som vet det, de kan jo ringe inn til oss her. Ja, her ser jeg, men han får ikke lov. Han sitter I teknikerommet her. Han blir nektet å få svar på her spørsmålet. Ja, kom igjen, ring inn.

0: Før jeg må få skyte inn at han, Tor Erik her, han er jo et oppkomme av kunnskap på norsk musikk. Han forteller at det hun, Line Sofies datter hans, Åge Sandersen, som var med her og søngt, og det var Trondheimsnatt som de søngte i lag, duett på. Og så har vi fått en innringer, skal vi høre, hva det for noen? Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hei. Vi lurte på hva vi snakket med for noen.
1: Ja, Kai Kristiansen.
0: Nei, god dagen, Kai. Jaha.
1: Takk for sist.
0: Ja, det samme, det samme.
1: Ja.
0: Ja, vi må nå prate litt og høre hva du gjør, ikke sant?
1: Vi har sett nå her og kikket på fotball.
0: Ja, det jo fotball nå for søren.
1: Ja,
0: det... Hva det som spiller? Hva kan du fortelle?
1: Det var jo...
0: Ja, hvem det som spiller?
1: Nei, hun er guld der, vet du. Hun hoppet av guld, vet du.
0: Ja, nå stokker vi. Men ok, du gikk rett på spørsmålet.
1: Hvilket ja, hun gikk rett på spørsmålet. Hun hoppet av guld.
0: Ja, ikke forstyrre om mitt I fotballkampen. Hun glad I guld, og du glad I fotballkamp.
1: Ja, jeg kikker noe sånt. Man kikker noe på Norge.
0: Ja, hvem som spiller nå? Fotballkampen, hvem det som spiller som du ser på?
1: Nei, nå det jo ferdig.
0: Jaha, ok, så du, hvem var det som spiller kampen som du så?
1: Det var jo Australia og...
0: Mot USA?
1: USA.
0: Ja, hvem som vann?
1: 2-0 opp. USA.
0: Nei, der det noe jeg så satsa mine penger på at det var Australia som skulle inn.
1: Vet du, jeg satsa om noen kroner på Australia.
0: Ja, jeg gjorde det, for jeg må satse på Australia.
1: Ja da, men vi tap med godt sinn.
0: Tap og vinn med samme sinn?
1: Ja, vi gjør jo det, vet
0: du. Nei, der det noe. Oddvar Brå, han satt på en bankett etter ski-VM I 82, og da var det skipresidenten holdt tale, og så... Sier han at det flotte med den norske ungdommen, det var norske idrettsungdommen, det var det at de kunne vinne og tape med samme sinn, sa han. Og da var det noen som hørte en trønder som sa, har du hørt sånn tull? Det var noe det var bra som ikke klarte å holde kjeften. Og det var det allmenn applaus for hans kommentar.
1: Ja, best.
0: Ja, jeg blir sur som potta når at jeg har tapt meg. Vi skal nok vinne tilbake til underveis. Det var helt rett at det var gull som heter, og som også heter Aurum, som kjemisk sen. Hva visste det på, Alessen?
1: Nei, hun ingen, jeg vet ikke hva hun vet det, men hun glad I gull.
0: Ja, det var det du sa. Hun glad I gull, og alle som glad I noe, de har gjerne nicknames på ting og tang.
1: Antageligvis.
0: Ja.
1: Etter det andre.
0: Nei, men dere får takk og komme til Hemnes nå når det blir sommer på Berget.
1: Det skal vi gjøre, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, men da får dere ha tusen takk for dere
1: ja, rengt, like så.
0: Rengt inn. Og når vi nå først, ja, det, vi må komme med spørsmål nummer 5 da. Det hva for et annet edelt metall som ikke fullt så etterspurt som gull, men likevel brukes I... Ja, konfirmasjonsgave og bryllupsgave. Før var det kanskje mer ettersport. Nå det vært for dyrt til å spise med, men det noen som klarer å forstå hva jeg ønsker svar på slags blanke metall? Og kan det kjemiske tegnet, så må dere ringe inn til 751-91-333.

0: per, ikke sant? Det er fire symboler som er også lettere, noen som skår mer enn hva den matematiske sannsynligheten tilsier at de skal kunne skåre på. Du får ta en sånn test på de S-kortene, så ja, det er helt alvorlig hvis du da har evnen til å komme over. Hvordan dere normalt matematisk vil gi deg resultat på, så blir du ettertraktet dame i alle...
1: Aldri fotballkamp, vet du hva
0: det er. Nei, på alle plasser i næringslivet som driver med aksjespekulasjoner.
1: Sånn. Nei, men, det er godt å vite. Nei, det er spørsmålet, var ikke det sølv?
0: Jo, det var jo det var sølv, for at det har jo normalt lyet under gull i pris. Men nå ser det ut som, det har vært lyet opp til 100 ganger mindre enn verdier enn gullet, men nå er det...
1: Nå er det vel omvendt.
0: Ja, gullet er fortsatt verdt mye mer, men ikke mer enn 50 ganger mer enn sølvet.
1: Nei, og, akkurat.
0: Og i sånn historisk perspektiv så har sølvet lyet bytteforholdet vært ca. 1-15. At det koster 15 ganger mer å kjøpe 1 kilo gull enn 1 kilo sølv.
1: Akkurat.
0: Men sølv er jo vakkert det også, når det er blankt.
1: Ja da, det er jo mye fint, det er det jo, ja da.
0: Ja.
1: Det er jo mye, sølv blir jo mest brukt i bunad der, det er jo masse fine sølje og...
0: Ja, men nå har det vært så dyrt, ikke sant? Det har jo steget, nå er det jo nesten 20 000.
1: Ja, men alt har jo steget, både matvarene og sølv og gull og alt med himmel og jord.
0: Bare for å vente litt tilbake, vi skal nå avslutte, men jeg må få si, han får et spørsmål om at mysterier, takk Knut Hamsun, og han bruker jo sølv i sin metaforiske bruk av fine ting, så bruker han jo sølv, og han Johan Nilsen Nagel, han bedår hun Dagny Kjelland, som er prestedatter, med å fortelle at hvis han var i land med henne, så ville han ha henne med i en båt hvor de skulle fiske med sølvangler.
1: Åja,
0: Det hørtes jo litt romantisk ut.
1: Ja, det var jo veldig romantisk,
0: ja. Ja, ikke sant?
1: Jo, ja.
0: Ja, nei, men det var artig å høre at du har sans for litt romantisk poesi.
1: Ja, det må man jo ha. Det blir jo så kjedelig, vet du.
0: Helt enig med deg.
1: Mm.
0: Jeg blir jo nesten forlegen når jeg sitter og hører på deg, så nå... Må vi bare hoppe på neste spørsmål, men takk skal du ha for å ringte oss her.
1: Men jeg har lyst til å sende hilsninger til dere. Jeg tenkte jeg skulle ringe til Radio Rana i kveld, men jeg fant ut at jeg tok hele korgen.
0: Oi!
1: Og så vil jeg sende en hilsen til han Jan.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til de som kjenner meg. Jeg har jo møtt mange der når jeg har vært og besøkt han Jan på hvert sju. Ja. Så det var jo mange som har hilset på der da. Ja, så vil jeg ønske alle sammen en riktig god helg, og takk for at jeg kom igjennom til Radio Korgen i kveld.
0: Ja, det var hyggelig. Det du kom igjennom uten meg.
1: Ja, jeg var heldig.
0: Ja, det var jo, du var jo artig å prate med deg også. Vi må prate flere ganger i dag.
1: Ja da, må du ha det riktig bra alle sammen der. Ja,
0: ja den greien. Ha det godt, du.
1: Takk for nå. God natt.
0: God natt. Ja, der følger vi med en blid dame som har visst hva hun pratet om. Så kommer vi med det sjette spørsmålet til Radio Korgen. Nei, til publikum av Radio Korgen. Det er Riksvei 17. Han er jo en kjent ferdselåre, men den brukes et annet navn på den som er like kjent som begrepet R17. Er det noen som vet hvilken riksvei, heller navnet på den det er stilt spørsmål om, så kan dere ringe inn til oss her.

0: Ja, hallo her.
1: Hallo, ja.
0: Du sa jeg mistet øretelefonen akkurat i går, bare vent litt, lite øyeblikk. Ja, jeg må først si at denne gruppa som spilte var fra Moirana, heter Ghost Dog.
1: Ok.
0: Ja, så det var
1: bare... Jeg hørte ikke så godt dekke, for jeg satt der. Jeg ble så forbøset da jeg kom igjennom. Det ble jo helt satt ut.
0: Ja, noen er nysgjerrig å høre hvem du er for noen.
1: Det er jo Ingrid Øverleir.
0: Ingrid Øverleir?
1: Ja.
0: Ja, vi må ha navnet ditt i tilfelle du skulle vinne i kveld.
1: Ja, hva det jeg kan vinne?
0: Nei, vi må finne ut etter hvert. Vi har jo hatt lyst til å... Jeg vet ikke hva religiøs du er.
1: Ja, litt religiøs, ja. Jeg tror noe på en Gud, så...
0: Ja, det gjør jeg også, men jeg drikker en glass rødvin om jeg får. Nei, det var en litt spørt når jeg sa det, at vi har jo ikke lov å premiere ut alkohol, og så, jeg tullet litt når jeg sa det. Du skal få... Vi har tre lodd i penglotteriet, og så har...
1: Okay.
0: Nei, i skraplodd, vet du.
1: Ja,
0: og så er det, Radio Korgen har en premie som de bruker å gi ut, og det vet jeg ikke den standardpremien, men det er den med Lisbeth, vet, og Lisbeth Neller.
1: Ok.
0: Så vi gir ut de to tingene.
1: Ja.
0: Så du kan jo da vinne en million på vet du, veldig heldig.
1: Ja, hva nå tror du det?
0: Ja, ja. Bor du i Øverlein?
1: Ja, jeg bor i Øverlein.
0: Ja. Husker du en, er du... Du er jo ikke helt ung, sånn at du ikke...
1: Nei, jeg er jo ikke helt ung, det er jo ikke...
0: Husker du han Arne Fossum?
1: Hva du kaller
0: han? Arne Fossum har bodd opp på en hytte med kjæringa. Han jobbet på anlegget i Korgen, og så fortalte han meg at han og kjæringa bodde på hytta. Det var jo ute do og oppe på en bakke, men ja. Så har hun sett brødet i kona. Og når hun hadde vært på utedoen og kom inn igjen, så pinende brøddeien oppspist. Og da var det hesten som var støkket høyet inn i kjøkkenvinduet og gav seg i seg en 2-3 kilo med kjøttet, nei, med brøddei. Det var jo bare litt sånn artig historie jeg fikk høre fra Øverlein. Han bodde der på, under anleggstida i Korgen, når den var.
1: Ok. Ja da.
0: Så kom han til Hemnes, og der døde han når han var vært over 80 år. En
1: ja.
0: Veldig hyggelig kar.
1: Ja.
0: Ja, nå skal vi høre om du er god i geografi.
1: Det blir jo nesten bare gjetting, men jeg innbyr meg å si større enn Norge.
0: Ja, det har du helt rett i. Det får du...
1: Men det var ikke det at det var 100% sikker, men jeg...
0: Ja, du har helt rett.
1: Etter mitt skjønn så måtte det være større.
0: Ja, det var derfor jeg måtte poengtere. Det var ikke i kjeften vi mente, men de er jo der også større enn oss.
1: Ja.
0: Har vært i alle fall. Ja. Nei, men du, da sier jeg tusen takk til deg også. Hvis ikke du har lyst til å helse noen, så blir vi jo ofte...
1: Det kan jo helse noen, det er kjekke.
0: Ja, det var sånn jeg mente.
1: Det kan det noe gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var det... Du så heter Ingrid Øverleir, var det når du sa?
1: Ja.
0: Ja. Da har jeg skrevet deg opp her, så nå er du nummer 7
1: okay.
0: I lotteriet.
1: Ja. Mm.
0: Da får du ha takk for du ringte inn oss, og
1: ja.
0: God videre kveld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Ok.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det godt. Ja, nå så begynner spørsmål nummer 8, da begynner vi å nærme oss slutten her. Det er, hvis han Trump får det som han vil... Hva er mye større blir Amerika da som en verdensdel, hvis de får innlemme Grønland i sitt areal? Er det noen som vet svaret på det, så må dere ringe oss der. 751 91 333.

0: Ja, her er jo, vi må la deg få sjansen å svare på spørsmålet, så det er, vi er nysgjerrig vi har for noe på tråden. Hallo?
1: Ja, god dag.
0: Ja, god dag, eller god kveld.
1: Han er Thomas.
0: Han Thomas, ja, hallo, du er fra, ja. Du er fra Sverige, skulle jeg si, men du ringer kanskje ikke derifra.
1: Nei, jeg på besøk på Hemnes. Jeg er fra Bergen.
0: Ha, ja, ok.
1: Jeg trives veldig godt i Hemnes.
0: Ja. Ja, det er jo en fin kommune, absolutt.
1: Det er veldig mye trivelige folk her.
0: Hva så har funnet på at du har reist opp det? Vi har nå vært intervjuet med to damer som også ferier, og dem sa du var fra Bergen.
1: Ja, jeg kommer helt fra andre siden av dalen.
0: Hå!
1: Dalen,
0: ja. Ja, det to damer som vi ringt inn i stedet. De var fra Bergen.
1: Ja, jeg må merke det. Så jeg tenkte jeg skulle ringe inn selv og si at jeg er fra Bergen selv.
0: Ja. Dagen, det er jo rart om dere møttes på puben i kveld. Ja,
1: det hadde vært artig,
0: ja. Ja, det må dere takke av dere en tur. Skal jeg etterlyse de damene og se mer om at nå har de noe likesinnede på samme bygda.
1: Ja.
0: Det er kanskje litt uerbødig til å kalle Bergen.
1: Det er mye fine jenter hjemme, altså. Mye fine fjorer og fin fisk.
0: Oi, har du fisket nå?
1: Jeg har trivet veldig godt i Hemnes kommune.
0: Jaha.
1: Alle er så vennlige.
0: Ja.
1: Alle deler alt de har.
0: Ja, det var jo trivelig attest å få ifra en... For bergenseren er ikke kjent for å være så røys på å skryte av andre, men nå sitter du og skryter av Hemnes, og så vet jeg noen... De damene fra Bergen, det kan jo hende at de rest på høy. Nei, det gjør det ikke, for de skryter noe av. De skryter av Hemnes dem også. Nei, si, de damene jeg snakket med tidligere i dag, de skrytter også av Hemnes berget.
1: Ja, jeg er helt enig. Det er en fantastisk fin fjord, altså.
0: Ja, det var en... Jeg beklager at vi er så på tampen og avslutt, for at teknikeren han er bedt på kveldskaffe hos en hyggelig kar, og jeg har tenkt meg til Hemnesberget. Så... Vi får stille spørsmålet. Vet du hva som ligger høyst over havet? Gressvatnet eller kjensvatnet?
1: Kjensvatnet?
0: Nei, det er to lager. Gressvatnet, og så har du kjensvatnet.
1: Ja.
0: Det er sånn vannfallen i Nordland. Nei, det blir litt vanskelig, men du får bare tips på det.
1: Jeg er fra Bergen.
0: Ja, nettopp.
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei, bare si et navn.
1: Jeg vil si en stor takk til Hemnes kommune.
0: Ja.
1: Jeg blir tatt godt imot. Ja. Så jeg skulle ønske jeg kunne vært her på sommer på Berget, 26-27. Juni.
0: Mm.
1: Skulle ønske jeg kunne vært her.
0: Ja.
1: Men det får jeg ikke tid til.
0: Dagen, du var jo en hyggelig kar som har fått med deg at du har sommer på Berget. Ja. Det er noen dreptige damer som har danket ut mannfolkene på Hemnes, for før var det dem som stort sett sto for arrangementene. Men i år så det kommer noe nytt. Det er damer som er i sveng nå og organiserer og har fått det her til. Så skulle du bare ha vært det her hvis du har planer om å reise, skulle du bare være her?
1: Kanskje jeg skal bare bosette meg her, ja. Kanskje jeg spørre kjæringen om jeg kan bosette meg her,
0: ja. Ja, hvis du har en ledig kone som...
1: Om hun vil det.
0: Ja. Ja, men den er...
1: God sommer.
0: Ja.
1: Og ha det bra.
0: Takk skal du ha det.
1: Så snakkes vi senere.
0: Ja, ha det bra.
1: Hyggelig, ha det bra.
0: Ja, det var kveldens spørreprogram, og for dem som ikke... Vi fikk jo ikke med oss svaret. Det var gressvatnet som ligger høyest. Men han mannen er tilgitt, for han var jo fra Bergen og har bare lyst til å skryte litt av Hemnesberget. Det tar vi imot med åpne ører og armer. Ja, nå skal du komme hit og trekke så de publikum skjønner at det går redelig for seg. Skal vi se. Ja, nå har vi 10 navn her på lista. Så må du bare trekke, for du har jo ikke noe oversikt over...
2: Jeg streker armene så høyt jeg får.
0: Ja, jeg ser det. Du skulle være loddtrekker i... Nei, dagen smeller. Vet du hva som vann? Det er han Asbjørn Prestenshaug.
2: Ja.
0: Han var innringer nummer 2 står det her. Ja. Asbjørn Pressetøy, du har vunnet, du skal få premien overlevert av meg da, når vi kjørte Hemnes. Ok. Takk skal publikum I Radio Korgen ha som har orsket og hørt på oss I kveld. Så blir det veldig avslutningslåt. Dubliner som spiller godnattsang til oss. Ja.